Ғанда, Қашқар елі көріктен өтіп, Қыбы елі көрікке кәгенде отырдық елді қатнашады ісі езберіп ту. Шу сәбдің тосылыш ба, Қашқар ел көрікедің өтіп кетіп ту ұрапты. Шу тарапке бамақчы оған достырмыз әмді бір пайдылып қағын босақ. Амал ба мүші қатнаш қайдылырге рая қылайлы, бейқатар ел үрайлы, қысташмайлы, сүрәт қоғлашмайлы достыла. Қайсар

0: айт ешкен. Моңғол күрә нағиясы ғол жа Моңғол күрә таш жолының тоқталғы районы ұқтыдарының дәретісіні өстіріп, сәйлі саяхат асымы ел ясап, түрлік өзгіче таам яймы орылырыны тәсес қылып, саяхатчыларыны текімі қолай азады саяхат тәсіраттығы еке қалды. Шанхайлық саяхатчы Ли Кайджун мұндақ деді. Бұ yol әқиқаттан интайын гүзәлләм қолай екен. Сәйлі саяхат линия бойдығы мәнзері тамаша қылы сүпсі, арам еліш ноқтысы, тазылық өйі қатарлық жүрішләшкен әсләрлерімі наайды толық екен. Сәпәр тәсіратымыз интайын яқшы болды.
1: Әмді қысқы қабарла аңлытымыз. Дәулет статистик идарысы Шинжан тәкшүріш баш әтірті еқінді илан қылған саллық мәліматы көрістіліше. 6 айда Шинжан ахалларының истимал бағасы бұлтыр күші мәзгілдегіден 1.5% ешіп, ешіш нисбеті 5 айдегіден 0.4% пойынет кемейген. 5 айдеге 0.1% ешіқі селіш тұрғанда 6 айда 0.12% төвәлдеген. Алдыңғы 20 жылда Шинжан ахалларының истимал бағасы бұлтырғы шу мәзгілдегіден 1.4% ашқан.
0: 7 айының 23 күні саат 0-дін башлап, Шинжандыки төмір йол тармақлары үрімче жануби бағызалада йолуғчылар пойысын етіп келіш йолуғы чықшы лайы хәсіне таңшайды. Таңшалгеннен кен үрімче білен құмыл бағызалы арлықыды қатмайдыған әсілдіке D8805. D8812 қитымлық пойыз білен, үрімчі білен Алтай вокзалы арлықыды қатнайдыған Y996, Y995 қитымлық пойыз үрімчі Жануби вокзалдың yolға чықыды, әмді үрімчі Жануби вокзалды тоқтайды.
1: Atılınaylı ösmürler teymesedi ki, Şinjan Uyghur Aptonum rayonunun 2026 yıllık tenterbiye latariyesi longusunu talışış yaşlar ösmürler, Bokus Kolobi Birleşme Musabıqısının Nilgi Bekti Musabıqısı 7 ayının 15 günü başlandı. Şinjan'ın her kayıs çaylardaki 32 vekiller komandası, 350'ten artık yaş ösmür boks tenerketçisi Nilgi Nahiyası gecem olup, Бір майданда махарет көрістіп, жасарат білен жан тікіп елішті.
2: Үрметік радио аңылғычылы, Йоқырда Шинжан радио телевизия станциясының әтігәлі хабарлар программасы бойынша аңылтып бердік.
3: Йоқыр алды біз әмір.
4: Мана, башланды.
5: Әмді аңлайдығыныңла, қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмір программасы.
2: Радио алдыдыке қадірлік достар, сәхәрдің башланған барлық ішлеріңе оңыштық болсын.
6: Чын қалбымыздан шыққан сәмими саламларымызды сіздерге жолдаш білен программамызды бастаймыз.
2: Бақытты болғайсыздар.
6: Саламат болыңлар.
2: Ішлеріңе ұтқылық, нәтижелік болсын.
6: Жол жүріш жарыянды жолыққан қандай мәселелер болса, біз білен ортақлассаңлар болады.
2: Біз мы ең зор тырысшылығымыз білен сіздер үшін мұлазымат қыламыз.
6: Программамызға қызғылық білен қатнашқайсыздар.
2: Мен риясатчы Ошыржан Қызыр.
6: Мен риясатчы Рошангүл Басыт.
2: Қадірлік аңлаушылар, қазір азырдан бастап программамызға айт қызғылық білен қатнасаңлар болды біздің вешин салонымыз.
6: XG1074 FM.
2: Шындық XG1074 FM программамыз қатнашқан уақытта жаллық қатнашыңлар үміт қыламыз жұма. Қадірлік аңлаушылар,
6: ә? Мына сақыны қадірлік достар. Бүгін әм 7-ші айының 17-ші күні апта ақыр екен,
2: ә? Ой, ұштама?
6: Ә, әпті ақыр кен. Жаңыла әтішен бә.
2: Өмірдіге өткен күлі бә.
6: Өткен бә дегенде кен.
2: Вай, вау.
6: Әмді әті өгін температура сәл юқырулы декен, достылар. Бүгін мұнды 24-37 селсия градус қыча, әтім ауа ұчық 25-38 селсия градус қыча. Мұшайның 19-ші күнім ауа ұчық болып 25-36 селсия градус қыча болы декен. Шоң сықы тұтқылышына алдын алайлы. Кейім кетек, емек кішмек алай, дегат қылышыналарыны сораймыз.
2: Чоң көрінікі үсті йоллар аван кен, Шинхуа жануби йоллар йоллар аван кен деген үшін Мәмет Әли әвәтіп тұр, рахмет. Халық йоллар йоллар аван деген үшін Әсенжан Атыш әвәтіп тұр, рахмет. Анды ені қарсақ, сәхәр бұл-бұлы, сіздің ұшырыңыз тапшыр алдық, болды, рахмет. Башылдыңла демек іштем, қата езіліп құйтмай, ешқісі жоқ, Шинхуа. Нөмәчі марылы сілі, яқшы мұсы сілі, әттігенде жапат атышқы башлай сілі. Йоқ, біз жапат атмаймыз, біз қызметімізді қуатымызды. Нормал, бұнда бәк жапалық емес. Нормал. Не біз үшін мында қарсақ нұрғын жапа-жапа білімдіға ішіланды қалі көп жұмы. Онда Ola deme.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігенлік yollarыңызды біз Самра программасы.
0: Программамызда мүші автомобиль клубы палитімізге қатнашқыны бағы, намы құлақтан құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Молли Гірін Абдолыр жұма, Молли Гірін Абдолыр.
1: Оныңдан башқа мүші әң әйсіл тәміздеш палитімізге қатнашы бағыны сәртәм күрорен үйгірілері болды.
0: Қатнашы бағын деп қойыңдығы. Молигерин аптолларына азыр эсилип болду жума, нам кулактан кулак кеткен молигер эмне басаңлар болду.
1: Сертен киререн 13 59 75 75 телефон кылып басаңлар болду жума.
0: 13 59 75 75. Сертен киререн го 24 сааттык учок.
1: Учок камды. Мыш үрүмчүдө үшөдү ба жума? Үш орунду ба? Жакырак орнун сурайсыңар ке бир ашкана яки бир орунду тавсия канчагда. У бир орун неде дисаңлар мышу шүй тараптыр экен дейм, адавен тарапта. Яны бирси Шибилудики Хонсан Шанның иінада. Яны бірсе мау Нанху Гуанчан. Чанчин Орды дейді ма?
0: Чанчин Орды.
1: Чанчин дейді ма? Ашияда. Ашияда ке шоңамда штараплаг өткен чиғынлада тоғыр кеп қалса қосыңыларын ашқан вақты. Кіріп тамақтарын тетіп чықсаңлар болады үші ма?
0: Мақұл.
1: Даса ұшырлағы давамлы қарайлы Рәнағай Жужан елді кеті өйтіп тұр қойшылынышты еллар аван деп деген нашындағы кеті отқан әхвал ба. Андан Шаяр, Чинчау, Шендайчын олды ке, Шендайчын олды еллар аван, лекен ауа бәк сық Шаяда дейді ә? Мәнді витамин саят артуқ, мән шаугай бұ кетайлы дәк қалдым деп, лаута шында депті.
0: Убылжа. Убылжа. Ә, мақұл, дауынлық аман өпсе.
2: Құшылген түнігін түштің кен, бір тұнышым білен машина бағыр бағам.
0: Ә.
2: Ә, яман бәк хиждоқ кетті, хиждақ сұпыланды дейіна.
1: Ә? Бір тұнышым білен машина бағырық беріп хиджылық кеттім дейді ғой.
0: Қанда хиджылық кеттіңіз, ашының бізді деп еріңа бізге, бен бі қызық қалды.
1: Қанда тұнышыңыз пұлынар төліп әтті ма, сіз машинаған пұлының кем қаған
0: ерін? Құтамлық кеміне.
2: Мейлі машин сатылған болсын, мейлі машин алдыған болсын да көңіл ойлайды о. Машин сатылғайда 65 мың дұса, 25 мың көз жирай дағатылы. Рәшті қизіл өп кетті мәйірі.
0: Тонышыңыз ма?
2: Ашындақты болам, бұя бір күстар, кинкісі күмінтар ярла.
1: Ә, тонышы
0: ашынан. Ә, іштің болмайды о?
1: Ә, шынан олайын дейдіп дейді?
2: Ә, чомызды 20-30 мың көзден башысын, азырақ бір әқылы ұйғын дәр кер.
0: Ә, ұнындың башысын ма болмайды әмді, әмді мұдақ. 20-дан башласын деп сиз ме?
1: Ашына бағат алышылғанлар бай әмде болып, мұтақ чоңланың бағат алышын көрсеңіз тағы 800 көйді, 100 көйді беремсе деп бәз ашына талышы дәм кейіп.
0: Я бәз нәрсәне, ашына талышы болды. Әмде бәз талышыдыған нәрсәнің кім үші, бәсен бағат алышып, бұл қылдыған нәрсәнің кім әмде оқшымайды әмде бәзі.
1: Шыма, Абылжан кейін кәпін аңлайлы қағы қында кім?
2: Мен, машина сатмаймын, яки машина ат іліп, сот кәзір қамаймын, амма адетті шопаран машина деп мама. Бірнеші мен көр аян бұян болып қаса ешік сұяқты ке бұл 20 мен көр, 30 мен көрлік машинын 50-60 мен көр демейді ой ешкен сұрдыға басқа. Дәрбіл машин тұру, бас үзіп қалған мәмінәз. Білі бағанды ке ең тәрбі қызылып кеттім, мән қызылып кетмеді.
1: Обылжан.
0: Сіз неміш қызылып? Қызылып болды кәсіз десетсіз қызық. Күлмей! Хүйтілі болды кәсіз ғой.
1: Я, бәзілі амашта хүйтілі кетті дә.
0: Ой, қызық кен.
1: Менің бір дұстың ба, мәсіне базаға чықсақ.
0: Біз білді бір баса қолды
1: кет. Кейім кетек күші, мәсіне ашына баға талышып қойсам хүйтілі кетті. О, нең бұпты мүшіне талышып алдыған деме, ау баға не десе. Бұған мүшін дауысы Мен шыма опамдай талышып қоймыз әм. Чоңлар ашына баға талышып қой, шында да талышып қой. Алмыз әмді оның мазырақ пайдысын алуды ғой ұламы. Сізге мазырақ ешқанда пайдысын алмайын бейір өтмейді әмді суыды кәлі. Екен ма Обылжаннан ма машин ішін қыжылу кеткені.
0: Аштағымы қыжылық қыламды
1: әмді. Қыжылық қыламды деп тұн

0: 베이징 вақти саат 11.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйжә, қошақ майда,
3: Әй, чықылы, әй, таксиға.

болушка чакырсы болуду. Аэропорт яна кеч күндөз жеди афалга такабыл туруш мулазмат кызыклыниясы эчилеп, арзу талапларны кубул кылыш, бир тарап кылыш, кайтма инкасланы еп калкылык бир тарап кылыш механизмы орнотулуп, жолоочулардын түрлүк арзу талапларын амалилаштырышка капалат кылынды. Қадірлік радиоанлығы жылыстан мәзмұларымыз дамамлықты еқтіңлады болуды. 10-ші айда Тин Суу Мұлазмәт районы май қачылаш пункті ішкі кірістіріліп, Алтай Құмташ жолда май қачылаштығы кәмтіклік толықлынды. Алтай Құмташ жолда 2025 жылы 6 айының 30 күні рәсми қатнаш башланғандын бұян, Алтай шәрі білен Қанас Мәнзір районы Құм кентіні тұташтырдыған мұхим саяат yolға айланды. Болыныяге мүші. Тинсондан ибарат ішкі өлчемләшкен мұлазмәт районы жайлаштырылған, әмді Лишан, Хуавей маркалық еңі энергиялік дәрежеден ташқыры тез тұқ қачылаш тұқлығылары сәпләнген. Halbuki bunundan burun bütün musabide may qaçılaş punktinin kemçil buluşu, izçil öz avtomobil sayatçilerinin yiz kılışını çəkləb durubatqan kemtüklük hesablanatdi. Növətdə bu vəziyyət pat ardı özgərtilidu, yani Altay Qumtaş yoldaki Tinson Mulazmet rayondaki yürüşləşdürülgən universal mulazmet punktinin 2026 ili 10-cı ayda pütüb işletişki kirişdürüldüğallıqı planlandı. Шочақта өз автомобиль саяатчылары линия бойында май қачылайдыған жай тапалмастықтан ғам қылмысымы болуды. Алтай қамышы Алтай Құмташ жолдағы ұмуми мұлазмет ықтидары ва сапарға шығыш тәсіраты ұмум юзлік юқыр көтерілді. Демек, қадірлік радиоанлығы достар, мана 2026 жылы 10-ші айда бүтіп ішлетішке кірістірілдіған бұл май қачылаш пункті мұшы жолды мініп атқан саяатчылардың бірі. Баш қытыншылығын әл қылды деген кәп. Демек әмді бұташ жолды мен ұватқа вақытта машинды майқамысы қанда қыламыз дейдіған мында бір қыл қиял әмді болмайды деген кәп доста. Бұл елді саят қылған барлық достарымыздың ес қылыш дәрежесі техімі юқыр көтірілді. Қадірлік радиоанлығы достар, Вейшен Супамызға кәген ұшырладың достарға еткізәйлі Абдуның ұшыры ба. Куанхой көріктің және бұл вұғызалғы кәгіце машинлар интайын жық деген ұшырына әвәтіпті. Оның башқа Аби Бабали өсімлік достымыз. Бік вейләннің мүңі жесі күйіпті, пәкә тапалмадың ба, яны білді қалла, ба, мұстамла деген ұшырына әвәтіпті. Әмде машинның запчас тұғырысты мәсілі сораватқан достымыз кем. Сәстенге беріп бақыңа, шула алақылшып берді. Әгер ұядым болмай қасы, мәқсус запчас сатыдыған орынлағы беріп сүрішті қылсаңыз, әгер дүканды болмай қаса, заводтың сізге заказ қып беріші мүмкін. Әлиджа ұшыр беріпті чедаван, бадаван тәрәпті елан айтыраван деген ұшырны. Әбәтіпті рахмет, Зөхрә сіздің қаршалымыз, Абдырахман Сонкичі қаршалымыз, барлық достарымыз, Тұрсынжан сіздің қаршалымыз, әмманланы қаршалымыз, қызғылық білен қатнашқайсыла, радио программаларымызды яқшы көріп, аңлығайсыла. Қадірлік радиоанлығы достар, программымыздың тірек вәтіріттіғыларыны базағы салған тірет соды чәклік жеркеті алайды талап қылған бұ ұрлаға чин діліміздің рахмет етіміз.

Қадірлік радионығы достар, сапырыңыз біз сырдаш программызна алып атсыла. Әмді радио саяйды сайыпымыздығы мәзмұн дектіңлады болуды. Язның әң ұсық күлләрі Алтай деңіз юздың егіз тағлық район әвзәлікегі тайынып, Шимали Шинжандығы әң салқын әң рахат ұсықтың далдылындыған гөзәл жайға айланды. Еңадын қызық нұқтыға айланған Ванхуң Алтай құмташ елі білән, 500 чақырымдық өріп адат көтісі бір-біріні толықлап, Алтайның табиғи мәнзірісі білән кішілі арсыдегі қайнық тұрмыш мәнзірісіні тұташтырды. Бұла бұл ел яздығы орган тарап асастық тәвісіе қылған, сықтын талдылыныш, өзі автомобіл хайдаш, сырахат кечелік саяйты есілініесі хисаплынды. Бұл жайлада тағдалыланың салқылықы вә

базарның иллықлықы ба. Алтайның яз көлірдікі көп қыл сихри күчіні әр тарапліме есқылғылы болуды. Еңдің тұташтырылған Алтай құмташ елі Алтайның бұй ел яздікі әң алқышлық мәнзірі чоң елі болып, бүтін мұсапіде ел әхвалы түз. Мәнзірлі көп. Шәхәрі, яйлақ, дәрге вадысы, тағы орманлықыда көп қыл мәнзірләні тұташтырылды. Ән-әнвей мәнзір райолардегі дәк қыстанчылыққы толған варанчурон адамлә топы йоқ. Өз автомобил саяйды тәсіратты интайын күшлік. Язның ысық күлләрі таш ел бойлары ешіліққы пүркініп, тұташ кәткен егіз тақ яйлақлары да яу күллі қан ғочы ечілуді. Қарлық тағдың ерген сола иқын хасыл қылып, тақ жылғысыны кесіп өтуді. Бояның хавасы салқын вәднен болып, оксиген мәмпи ионы мол. Автомобил хайдап маңғанда, бір тәрпі хайветлік яп-ешіл тақ, бүк барақсан орманлық. Яны бір тәрпі бейпаян яйлақ болып, әммілі еді гүлі ечіліп тұрды. Ел бойда әр вақыт автомобилны тоқтытып, пияды маңғылы, шамалғы юзініп сүрәтке түшкілі, иқын бойды салқындап, шымалы Шинжаңның 20 селсия градуслық язбастыны чөкмі шәкілді ес қылғылы болуды. Бүтін таш елда саятчылы аз. Мәнзірлері тәбей. Ассандекі кішілі біледіған ұсықтың далдылыныш, атан ләва балыла сәйлі қылыш, сүрәткі тартып даға қылыштығы әң яқшы таллаш есаплынды. Тағдала мәнзірсідің өткендің кейінке 500 чақырымлық өріп адет көтісі, Алтайның яскөлірдікі қайнақ тұрмыш мәргізі есаплынды. Әр күні кәшқұрын көчі районды чырақла чақнап, адамлә көпейді. Яз көлірдікі кәшлік базар адеттің ташқыры қызып, Шимали Шинжаңның кечілік мәдәниет саят істималдікі алқышлық дака нұқтысыға айлынды. Бүтін көчі районда халық өріп адет көріке, өзгечі емек ішмек, мәдәниет ижад ете бұйымларыны сетіш, ұстырахат кечілік саяйды бір гәуді қылынған, пагыз, көркем кәйпият тойғысы күшлік. Көчі бойдікі яймылада, үстітәкләк көтіріліп, Шинжаң қойгөші қауіпідің яғла иқып тұрды. Қорылған сері қаш тәмлі кәм ейішлік. Дапәнжінің тәмі өзгече. Қолды ұйтылған қытық, мұстәк әм татлық. Ғарби үрт түрлік өзгече мәзілік таамдыры кішінің көзіні қамаштырып, саятчыланың іштахасына ачыды. Көчі районда халық өріп адет көрікі. Мәдіне саят палиді даимлық қанат яйдырлуды. Қазақланың әнәнвей нақшы ұсулы, ақылла ейтіші, ғайри мади мәдәният мұрастары қол өнер әсәрлері нөвәт білән отырғы чықырылып, саятчыла Шималы Шинжаңдығы асаллық милләтләнің қызғылықы вә ади садылықыны иқын арлықтың ес қылалайды. Чарахнур йортып тұрған мәнзір көтісіні сәйлі қылғанда салқын кәчке шамалғы елпініп, өзгіче мәзілік тамланы тетіп, халық өріп адет нақшы ұсылырды нозырлынып, күндізі автомобил хайдегендікі харғылықны түгітіп, Алтайның яз күлірдікі мұлайымлықыны ес қылғылы болуды. Бұй әді яздың томыз ысықы йоқ. Пәкәт тағдылаладікі мәйін шамал, базардікі қайнақ тұрмыш вә иллық кечі мәнзірсі ба. Азада әм көңілгі еқішлық. Язық тәтілді Алтайға беріп, Алтай құмташ елді өзіңіз автомобил хайдап, тағдалалардығы мәйін шамалдан хозырейлі. 500 чақырымлық өріп адет көтісіні сәйлі қылып, ғарби үрт қайнақ тұрмышыны хес қылын. Тәбі сырлық жай білән адымиет мәнзірі көтісі арсыда, Шинжаңның әң салқын, иллік яз пәсілі пәйтлері білән тасадыби ұчыршу.

0: Оңлап атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Менің аптымы бұлым программысы.
0: Программамызны үрімчәрі Шинхуа Жанып Юлу жалашқан шақсаты еғіз бошлық амбулатуры есе алайды тәләп қылған.
1: Тірік вә тірік тұғыларына база ақсаған тірік қалқырасы ол чәк шіркітімі программамызны алайды тәләп қылған.
0: Рахмат, онда болса ені
1: құшырлаға қарсақ, чоң көріктің Гуанмингілу қарапманға елда ішкі машин сүркіліп кетіпті, елінің бекарламапты, шу сәбәпті мүшеәді тұсылы сәл еғір болатыды дейді жүмі.
0: Тұрсынжа.
2: Бұл сүйетмісінің үшкінгі құл нәжіл қағылды, 170-ден 182 әсәпірат тағылды. Үшкіне 121-ке Ленка 09 тапты, 95-ден 100 мұн атырапыды. Үшкіне 124-ке Сонлянда адапты, 85-ден 90 мүнкі атырапыды. Үшкіне 124-ке Сонши әсиет адапты, 120 мүнкі атырапыды. Үшкіне 123-ан Пасар, 95 мүнкі атырапыды.
1: Азы
0: ішкенін беріп аттық, ол дәмді 10-15-тің беріп әстек әйралы қамсын ола.
1: Бірақ беріп асым адам жүхөкесім аяды, үчірі топ қалдыған іші өп қалуды. Оның бірден-бірден бәсәк мұнда бір әтуалық беріп мұнда.
0: Бәсәк болмамды ол.
1: Баушанлыда жануптың шималық машиналар көп тосылыш ба деген ұшырыны қарван әвәтіп та, рахмет.
0: Ә, мақұл. Ма 26 көн фонтиянның ма өттіңіз ма? Варлин Пироне.
1: Ma, ma Nijat efendim yılda arkın fakat evetipsiz. Evet koyduk mu maşınınızda Nijat efendim ha? Ne mi dediniz?
0: Ay yan maşında bayan evettiniz mi diye dedim.
1: Evet değil mi?
0: Ya evet, sıkıpsız Roşen Gül.
1: Ha. Erzimeydi.
0: Ben rahmet demeyken. Ma o Lenşan'ın Jiguan maşından birisi varken. Şikimon 23'ninki Jiguan de. 23'ninki deydi. Машин бек пакыз машин кен лен шон джи гуан машина. Бу машин нәчі бұл атырапыды болды деп ойлапты. Бұны мы әуәтіп қойдық, ә? Джи гуан машинды мұрсы бар кен.
1: Ма Линкөні бір қарап ере елдісек, ма тұр.
0: Ичін ма өтамды ол? Линкөнің қайсы машин кен? Линкө?
1: Линкө, Линкө неке әң яңсынан бағасы қарап ақан бұсанла деген.
0: Ә, мақыл
1: ә? Ма тараптан ичіл мәді?
0: Мақыл, мақыл, мен бір қарап ақай менің тараптан ичіл деп қаса, ә?
1: Тыршың. Баушанлыда жануптың шималық машиналар көп тосылыш па деген ұшырны карван әвәтіп. Үшім рахмет сізге карван, ә? Азырның үзді ма Яшан жолының Чентанжан жолы жанып шимал жөнішті бәк тосылы кетіп ма? Йолларды тосылышла әжеп чық я ұяды бі еді ма? Санфанго шимал жолы әр ішкі жөнішті тосылы кетіп тұжы му? Чинхуа бейлудың Мингюер ғарби жолы жанып шимал жөнішті ма тосылып кетіп тұ? Аны Инчуан елдің Бейджинг Нәнлу шәрі ғаріп елініште ма тосылып кетіпті. Иштіпақ елдің Доңдалиян ғаріп көтісі жанып шымал елініште ма тосылыпті. Қашқайланма

0: Өрбет радио аңлаушылар. Аңлап отқаныңызға 174 қатынас санат радиосының.
1: Менің аптымы бұлым программасы.
0: Программамызды Үрімші шәрі Шенхуа Жаноб үйлігі жарасқан шақсат егіз бошлаған бұла тұр есе алай тәліп қыға. Тірік вә тірт тұғылырыны базаға салған тірт халықыра соғды чәкті шеркте программамызды алайды тәліп қылған.
1: Хош онда алса.
0: Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызда тежайдыған мол егірін аптол дейін сіләге тәвсия. Автомобильнеки газ чыгарыш мыктары 1-5лик ва 1-5Т деп мында yazылган болот. Бунун ичиндеки замыч Т әрпи немеге вакиллик кылат? Автомобильга мында 1-5L литрлык табий ава чумурдаган мотор, 1-5Т турболук мотор деп yazылган болот. Т әрпи инглизче турбонунки кыскартылып yazылышы болуп, турболук басым ашыруш деген мааниде болуп, автомобильга турболук басым ашыруш системасы сапталгандыгына вакиллик кылат. Бұның масалда ил деген әріп, мақат оқып беріңа?
1: Литр.
0: Литр? Литрінің ке қысқартылып, езіліше болып, табиә ауа шүмірдіған мотор дегенді білдірді. Турболық бесім ашырыш құрылмысы мотор шығарған йоқыр температуралық керексіз газғы тайынып, турбонының ке мүші чақ пілігіне йоқыр сөретті айландыру ап, аваны қысып селендіргі мәжбүрі еткізіп, ава кіріш ұмуми мұқтарыны зор дәрежеде ашырды. Тегі мүкіп ава селендіргі кірген вақтыда юриш компьютері масқарамда май пүркіш мұқтарыны ашырып, май ава арлашымысыны тегі мүт толық көйдірді. Оқшашла 1-5L литрлық табий ава шымырдыған селендір сығымы да 1-5T турболық мотор өзлігідің сүміріш нұсқысыдың хелел ешіп кеткен әркетлендіргіш күш қойып беріп, толғыныш моментіні тегі мүт балдыр чықырып берді. Төвен сөретті қозғылыш, лық юк бесілгі бесіп мүші даваңы чықыш, йоқыр сөретті яндап өткен вақтыда сөреттің тезілтіш тұйғысы тегімі күштік болады. Тағы елді үйірген вақтыда көп адам олтырғанда яке лық юк бесілген әқвалда әвзәлікен интайыр ошан болады. 1-5L литрлық табий ава шымырдыған мотордың ке турбина системісі йоқ. Ава кіргізіште пәкет мүші пұржынның ке төвенге түшіге тайынып аваны табий сүмірді. Әркетлендіргіш күшіне тәкші шықырды. Әркетлендіргіш күшіде тұйықсыз күшіш әқвалы көрілмейді. Әйдәш тәсіраты мұқым әмірахат. Лекен әгәуділік кәмчілігімі ба. Автомобилға лық юкпесілігі алатты ава таңшы күшіне етіп суытқандың кен әркетлендіргіш күшіде көрінерлік ажыздайды. Йоқыр сөретті қайт сөретінің тезілтіш иқтидары сәл ажыз болып, шәрләді тәкші аста үйірішкі мәскелді. Әмді йоқырқы ішкі қыл мотордың кейінгі мәзгілдікі ішілтіш тәнәрқыдымы рошан пәріқ ба. 1-5T турболық бесім ашырғышы мотордың қызмет температурасына тегімі йоқыры. Ішкі қысымыдың назық запчасыланың ке оптул сүптігі болған тәліпі йоқыр болып, көпінше тұлық берік оптул ішілтішкі тоғыр келеді. Оптул сүзгіш үзігінің ке алмаштырыш дәуірі тегімі қысқа. Ұзақ мұдат асыраш қыражеті тегімі йоқыр болады. Шындақла турбонені ұзақ мұдат йоқыр температурда айландырға вақтыда құрылмысы адди болған табиә ауа шымырдыған мотордың селештіруға вақтыда қоңыраш нисбеті сәл йоқыр болады. 1-5L, яғни табиә ауа шымырдыған құрылмысы адди, пұқтыл айланған. Ремонт қылыш, асыраш тәнәрхі арзан. Ұзақ мұдат ішлеткенде қашыл көріліш нисбеті төмен. Зейін ва пұл нәтижесіне қолышыдыған, сөретінің тезілтіш иқтидарға талап қоймайдыған айлаға ішлетішке мас келді. Әмді автомобиль сатып алмақшы болғандарға бұл йоқыр құтырларды жеткіздік. Муапық деп қараған, тоғыр деп қараған ұрыларды қабыл қылсаңдар үміт қылмыз.
1: Ұнаса, мау алдырық автомобилдан бағалап тұрсың.
2: Бүгін бірінші шия қанчы, 300 км маңдапты. 15 мың атырабыды.
0: 15 мың атырабыды.
2: 24-ші зияде соң, 120 шоғандапты, 80-85 мың атырабыды.
0: 80-85
2: мың атырабыды. 16-ші фаша 3000 атырабыды, 170-180 мың атырабыды.
1: Аңлап болдық алдыны,
0: ә? Фашаның нәчі болды де, әзір қойғанды қойған?
2: 16-ші фаша 3000 атырабыды, 170-180 мың атырабыды.
0: 16-ның айлы ешінің бір сұва ке? Мамашының бағалап әген болса дейді, 2016-ның 2-4-лік айлы ешінің бір сұва деп еллапты.
1: Ондан яны бір автомобилін әвәтіп өтіп қатырсын жан ұстам.
0: Ишкі төрттікке не?
1: Ашар ішкісін бір бағалы бәсіңіз ма? Вақтымыз ма? Ишкі төрттік әйді
0: ішінің бір суға кен. Бұл машины бағалы бәсдейді. Машынның ке газ. Азыр қойғы.

0: Достлар, программамыз давамлаштырабыз. Аңлап отқаналар, түштік жолдарыңызды біз әмірі программамыз. Давамлық жолдарыңлар аман болсын, бейхатар болсын, аңлаушы достлар. Түштік араманлада программамызға әмірі болып, мұшы вақытын бір зерікшілік өткізіміз аңла, азырақ болсын, бір әхмет, игі қысаңла деген үмідіміз бар. Қанек программамызға тәкіп қылымыз, әмді Тойын Шопенхаудан әқмайдан бейбас күйесіш ба, Тойынғы кіріп, Шопенхау кіріп, достаның ке радионы күйгәш аңлышыны қаршылымыз. Әгер сорайдыған суалай, әк инкасла болса, инкас районымызға қалдырып қойсаңла болда, Шинжан 1074 сілай үшін мұлазыметті. Баям нақшыладың ұзырландық, онда болса, кеген ұшырланы бір хет күздейлі.
1: Бір сада сиһирлек сөздеріңге
0: бір жүз етті төтін аңлап өткен хаят, әй хаят, гүзел хаят дейді Шакыржан. Рахмет. Айдя.
2: Яхшымсыз.
0: Болды. Оныңды кен Дауытжан дейді. Қағылықта мана чылалық тішілігеш аңлап атқан Дауытжан саламла болсын. Яхшымы Құндыз ай, мана чоң балам, чоң ақ қойым әткен тоқсындыки, самса ашқансыдыки, пидеймен лағмен. Сыңғыштық болсын, дада қойка сыңғыштық болсын.

0: Хотан да алдыңкы күн 20 болуп ямгырлык аба ырайы болгон. Бүгүн Кашкай 38, Хотан 37 температура жогору экен. Шуңа досторубуз мушу ысык өткөнбүзүн. Сайдырак турайлы. Ондон кийин палиятларыбыз болсо вакытты анча-мынча өткөзүп дегендей экен. Зөхрө.
1: Болду.
0: Сәби қаршалымы, сәби сыңның ладын сілайгі саламла болсын дейді жөвейен тараплашында Раван Ағаджан. Ахмет Нияз Қарқаш. Әр қытым үш программларымызға бір юл үшчүрі берамайды, лекен яқтырып аңлайды. Біз не алғыз қоймайды. Бізге чоқым салам юлашын ұнтық қамайдыған дозла. Әмінлі аман болуңла. Қатыржан бұлың құнзайда. Башкана аңламасам аңламайман кез, мүш сіз чықсыңыз, мүш аңлайма қараң, аңламасқы бағанам йоқ дейді мана Әмірджан яқшы. Адышыңыз йоқ бұқапты му, Нижатқан, нәтік яқ программ аңламап сізді неміш бұғалықын білмәйе. Абдурим әпендім.
2: Баянның жолы, Пансун жолы қызды, Пехатада жолы қызды қарап маңына қымлар аған. Құндыза қатыржан бұлан қолы саяқ кеткен болса, біз сізді жеріктемейміз әді.
0: Есір.
2: Бұның құдай қанна ұшы бәңгенізді сұрмыр бұл.
0: Яқсы. Әбдірем әкіміздің мәнімшіқ. Есіл елірі бада. Саятқа кәтмеді қызмет, дұслар, қызмет іші білән. Оның декен, ең ұшырла қарызақ, дұслар, іштіпақ үлі чинген үліді менхуа көзсіғычі тосылыш бәкенді дұқы. Бұ әмді бір қысым еліады құрылыш қылбатыды, елінің ке ерімі игілініп құрылыш қылбатыды. Шының да әмді ма юрис сүрәтсел аста жұмы. Сужу шарқы көтсіді мұ құрылыш немі. Тосылыш ба. Бұ әмді ма еңчәнлу, дін Бейджинналу, шарықтың ғарып линиясыда. Тосылыш ба. Оны деген тұрпа өрімші құры сұратық елінің чықшы ғызыдың мау сайулы, көйсулу шималдың жанупқа тосылыш ба дейді. Достылар, өнімлік байдылансаңла. Яна, кәген ұшырладың еткізейлі. Айқыным, яқшы мұ? Мән, ел ұшыр беремейм мән. Әр вақыт тұлық аңлай мән. Мән мүсіләге рахмет етті мән. Әмінлан яқшы көрімен деп амин күледіміз. Рахмет. Достарының мұшынақ яқшы көріші, қолап, қоуәтліші, найды чырайлық тілеклерін бүлдіріші білен ішлеріміз найды яқшы болады. Чүнкі башқылағы қыған бір яқшы тілек, яқшы сөзінің өзің бір яқшылық болды әмес мұ? Шон башқылағы яқшылық қыған әдем, башқылағы яқшылық қыған иғыз, башқылағы яқшылық қыған қол әргіз құрық қайтмайды, достылар. Шоныңға сіләнің мұ? Әр вақытманы мүшіне чырайлық сөзілерін қылып атысыла, көңілімізді ауындырып атысыла. Мүші біздің сұпы арқылық радио алдырды әмі достыларға бір актив энергияларын жеткізіп атысыла. Мүші сіләдің келіп атқан яқшылық, сіләдің келіп атқан яқшы актив энергия. Мана мүшінақ яқшылықыңлардың іштеріңла тыйқы мұ? Өзіңла ойлағанды мұ гүзел нәтижелік болып келсін. Мейран Шаучуның алды тосылышқа башылапты дейді Гүли. Мейран Шаучуның алдыда неч күн болды енақ тосылыш болатқалы, бүгін тосылыш болуды. Мейран Шаучуның алдыда мау елінің еріме асырақ тосылып құрылыш қатты дамес ма? Чапчал наясыда ауазымызды яңғыртып атқан Осман әпендімге салам. Ахмет Нияз.
3: Қатымдығы қанай шақыда сай яқшыны біздің яқтырып аналатымыз дек сұққа бүгін.
0: Сұққа, рас сұқ. Қарқаш дейхіміз кетті мұ? Еніңді мен ба дейді?
3: Қанда ауалың реакциясы яқшыны.
0: Білін?
3: Мен оғылымға машинды топырлар мөрінмес күрістім. Қызмет күрдеттім ана күріс тұпы нөмірін 1559 22 163 үшіндәрден дейістерді болсын. Бағалың сенің тұпы нөмірі атысын қытта.
0: Түнегі мүш ұшырыңыз еткізген тоқ аңлығы жүміз, оғылуға мүші тоқ елдеріне ремонт қылыш мүші жәтті бір кәсіп үйесім дейдіған арзусы баке. Маны мүшіндақ шағырт құбыл қылыдыған ұрыла болса, мүші тоқ елдеріне ремонт қылыш, оң шаш, мүші жәттің бір тәрбейлеп шағырт құбыл қылыдыған ұрыла болса, бізге кәсін, біз мүші баламызны, емші енімізді тәрбейлейлі дейдіған дозла. Өзіңләні бір телефон нұмырларыңла білін тәмілдеген бұсыңла, біз байымқ аңлығы жүбіғы бір еткіз құйайлы. Үрімчедікі кеп қазір достымыз, еніңді мән ба ісімлік достымыз, үрімчедікі кеп мұ сіздің орныңыздың бір дәуетің, онда оса, илан алаймыз досыла, иланның кен ене дамылық үшірлеріңләні еткіз әйлі, еңіліп-еңіліп әвәсіңла, үшірлеріні шинжан бұрыман еткіздет.
4: Yattınca'nın 30'ın çıkıyor.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Семей тасылады иқтанлады болып отқан түшілік еліріңізді біз әмірі программымыз дауамышадыды. Бұл программымызны шелтіп баққаланың әмісі мақтап, дос бұрадарлар бір-біріге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулры алайды тәліп қығана. Бұрын көптен көп рахмет.

0: Сәйфияның алды тозсаң тарапке машиналар бәк көп дейді. Оныңдан кейін Мау Нәңгүңерінің алдыны машиналар бәк көп дейді. Оныңдан кейін іштіпақ көлір әр алды Раван дейді. Рахмет. Яны ұшырладың Қайсар жаңа ұшырай.
1: Әвәлің жәсіна құнды еді.
0: Яқсы.
1: Сәмиенне дәна ләхміназдың сейтәкәт ұқшымақты. Мен сейтмі қойымақ сөз.
0: Онда үші емаллық қымаңла. Шында ұқшапты ғо, сіл көмей тұрдымыш ұқшымап дейсіл. Бәк ұқшапты. Абдірем әпәндім.
2: 174 ғозды үл қәуірі. Жәнна байламны үлі. Шын бұңызге үлі
0: қыздың.
2: Айды дәрге үлі қыздың кәлдім яларға.
0: Болды. Мүші, тамақтың емаллыған қосақның тұқлығы. Қосқыңла, я тұққа, я ке. Сіла шу, чилмай өтсіледі. Құлжы тону үші көч ішчіде машиналар бәк көп дәрі Юсіп жаның ұшыры. Рунхы жәнубі үйілір бәк раван, бәк раван дейді. Шәкір жан, рунхы жәнубі үйілір рунхы жан тұрапыла кетіп өпсіде. Оның дейін кейін, ене мау, сәнет мәктәпнің алдыдың тоз жан түшілін есін машиналар сәл бәл көп дейді.
2: 174 қолды үйіл қәуірі. Жәнна байламны үйілі. Шын бұңызге үйілі қыздың. Айды дәрге үйілі келдім яллар ол.
0: Болды, яны бұр үшчірей.
2: 174 қолды үйіл қәуірі. Айды дәрге үйілі. Жәнна байламны үйілі қыздың. Тұқымын алды қарап мағдым яллар ол.
0: Яны болуды, рахмет. Әмді мау. Мейдің ұттыр үйлі дейді, мейдің шимал үйлі де, машылы біраз көпліктің тосылышы жоқ дейді, мердиян әпендімі. Рахмет, оныкен іштіпақ үйлі машылы көп дейді, оныкен пенжан бингуанның алды машылы сәлпәл көп дейді, айлам, яшан шимал үйлі үшінда раван дейді, шерәлі, рахмет. Ені
2: ұшырладың?
0: Ені болуды. Әмді мау, біз тапшырып аған аң ең ел ұшырла қарысақ, досла. Мүші жиди тарапләді машылы бір аз көп дейді. Оның деке мүші ғаз қачылымақ жетім, дава әтарапыда қайыз ғаз қачылаш орнында нормал ғаз бер батыды, вәйәке өтшірәт ек дейсаңла, маң ұдыллан баса мүші дава әтараплырды бос, қайыз бос маң құлайлық бұлай өрді дейді.
2: 174 ғозыды ел қауырі. Еді дәрі әңгәне, Болды сарайлы алда қарап мағды жалғары бар.
0: Болды, рахмет.
3: Шылтыватқан номырыңыз еғізгі раван кәлмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім дәппі әмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырың. Еғізіңізға раван келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға дәппәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектәптікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқылы батқан «Йолдырыңызды біз әмра» программысы.

Сөйлек достар, жолдарыңызды біз әмірі программымыз давамын шатыдық. Қыны давамлы қызғылық білан қатнаш қайсылар Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті. Анық жылысланың арқасы ел біләкілердің ел ұшырлыр берішінің қаршалымыз, қатнаш қайсы орайдыған суал мәстәтлер болса, сұрышының қаршалымыз, біз үлін бәкірініші қалайдыған көңілік паран тиымла болса, әм бәкірінішіні қаршалымыз. Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті. Әмді анық жылы тойын шөпен қалда нәқмайдан бейбас көстіш ба, достарының бейбас көстішімізгі кіріп. Босам ошо тоин шопингода радиону күйгеч аңлысаңлар, чоңлорумузга таңшап алсаңлар, чоңлорумуз радио угумда хума радиону көрүп аңлашны жакшы көрдү. Хам бу нургун узун жылдардын буянкы биздин арзуубузду го, анчо арзууларыбыз амалга ашты го. Унда болгон кен чоңлагымы бир шопинголаны ичпесек, яки тоюланы ичпесек. Чоңлорумузун кошпукасын, аслам хам радионы көйгөч аңсана жыгырак тахт койгайсылар. Тоин шопин халык досанын кирешине каршы алабыз. Шинжан 1074. Кошмаган дослар, кошулуңлар. Кен мархамат, мархамат.

0: тарапта һәр иш килен яда машинлы көп тәде гөсүп жаннан учуры я. Нәфисәнең дадысы.
1: Төрәй ятып сөт кыскадын яхара. Архалы янына да бар.
0: Болды, рәхмәт. Юлбаз әпәндем.
2: Төрәй ятып сөт гөлҗән ял хәбәре. Бейҗан булды раван, Бейҗан бул яман раван, а?
0: Бейҗан булды раван. Кашка Нанжансыдан мәдәният юлыгычы машинлы көп, ләкин тусылыш юк, дайда Мир Адылның учуры. Давен газ ханығы басы болуду Байзатның енді бұрын 10-ші жол автобус бекетінің енді да шәді газ беріп атуды өчіретмі жоқ дейді мэр Диана әпендім рахмет. Бұлбұл гоя әдіміз рахмет. Құндызай қыз, ха, менің ұшырымғы бір қарап баққан болсыңыз дейді. Емтан арзусын. Джунко баламның джунко емтансының арзусын толдырып болдық. Әмді құбыл қылынған қылынмағалық ұқтыр қанда ұқымыз. Үшір келді ұсылайға, сақланғыла. Бұның ке елан қылындыған вақытығын азырақ вақыт баймыз, Мүгіл Жәмілі ханым. Сілайға үшір келуду, чақырық қайғыз келуду, мәктеп білі ала қыласаңла. Чақырық қайғыз олса, почты декілі. Шырайлық шында қайдысы білін әкеп берді, ау чақырық қайғызларын әжімі. Яңызжан үйлі раван, ғарбі чон көрік раван дайды, рахмет. Оның дейін, Тунхансчанның алды, мүшу дабаза үйлінішті машилла бәкіп, қаршы ліне раван дайды, рахмет. Оның дейін, Нури, үрімчі, мүші алды, 39, төвен кәтік 39 оса. Раван такси. Болды, рахмет. Абдрим әпәндім.
3: 174 ғолдың ел қайыры. Сымқа қарып елі. Бәйін көң қызыл сұрағдың, дұңмәлі қызыл сұрақ тұрап маңдым еліңіз.
0: Болды, рахмет, ма бәкірләнген рәсімлеріңізге рахмет. Адылжанымды қошып таң татыпсіз, Абдрим әка? Адылжан, Адылжан, от тұрды. Гәк қойың сән, болдыла гәк май сізге қылаңын деп, от тұрды. Мұшу немінің жолы? Шиюінің алдыда машинла жық кеді осыла. Шиюінің алдыда машин жық дейді. Шиюінің алдыда. Оны кема тавен пейлу. Дұңдалян ғарабы көтсеймеш. Дұңдалян тарап күманғанда жанып шималын есті тұсылыш бәкен. Оны кем Еміңдасаның алды. Еміңдасаның алды. Бүгін бұл тараплай юла бекраван қо. Юла раван. Мәсен түнігін бүгін 2 күн іштедәміш Еміңдасағы беріп. Иш бежірген дұслар бағымы, нормал иш бежір өтті мұ? Алдың күні, мүші тұр вақыттық бір нәч күн тақылыды, дәп бір үшчір ет көзген еді қаймды. Мүші бүгін түштің бұрына, вәйе кі түн өгін бір күн, ашы өт еміңді аса тарап кі беріп, иш бежірген дұслар бағымы. Шихуан Гауджа тарап азыр тұсылыпты. Шихуан Гауджа. Мауы Жоңи доктор қансының алды немеш болды күн дұламыштан тұсылу шылам ғой бұя. Жоңи доктор қансының алды қанқылу. Бұядың келіп, мау қалық көрі келі жау чауғы шыққалын е. Сауылыдың келіп, қалық көрі келі шыққып, хүнчіл оғы маңғалын е. Оның декен мау жоңшанлы оғы маңғалын е, қошлын е. Бұяды бүтінлей тұсылу шпағы. Оның декен сесимолғы, мүшітта шошимырдың келіп, сесимолдың Чоң төт көтшеден оңға әгіліп мау беймір тарап күн маңғал линия, мүші ташымырдың кәйген линия білен беймірға әгілген линияда тұсылыш ба. Оның дүкін сесимолының алды беймірдің келіп мүші шидача мау линия, ғарып тарап күн қарап маңғал линияда тұсылыш ба. Оның дүкін сесимолының кәйнедікі елдімі тұсылыш ба кәді осылай өнімдік пайдалансаңла. Мүші қуалин көрікі кәйген елімі тұсылы кетіпті.
4: Бейжің вақты саат 14.
5: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824. 7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pom 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi.

Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адресі көргәзмі елі 618 номер.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жанақан ұлысыла, Жолдырыңызды біз әмра программыз дамыс жатыды бұл программызды. Шылтпаққал

0: мақтайдыған дос бұрадарлар бір бірігі тәусе қыдыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдули алай тәләп қыған. Яшла үйлі ғарыптын шарықка бәк рауан, шорбалақ үшінжі көтсе рауан, Чолпан хан. Чолпан ханның, ә, Чолпан ханның ауаз сәз тұтсе. Раз юқыры, ә, раз юқыры, бір нәсті кіл оммайды. Ә, қыне.
1: Жолқабыра, құмызай, нәңхо шарық күшінді рауан, нәңхо жаноп елдіра, шехин шарық елдір елдір рауан.
0: Яқшы өпті, құндызған ямам, ұстын чырайлы ғойна еткен. Сәкін тару қалды, әсі бұның дым чырайлы ғойна кеттелі етті мәсілі.
1: Жолқабыра, құмызай, нәңхо шарық күшінді рауан, нәңхо жаноп елдір, шехин шарық елдір рауан.
0: Болды, Абдурим әпендім.
2: 174, 31 қауыры, тәсіл тада үйлі. Арбайдан мөлеуіз тарапмадың жылдары бар.
0: Болды. Данлық дүң, қызыл чырақ есап қалмаған әр алды болуды. Іштіпақ үйлерді машин көп, дейді Абудоның ұшыры, ә? Мәмәтәлі 3800, мұна, деншек ұлап қойып. Бүтін мүш, үйіңіз бұрттан мәлім кәмәм қазір. Деншедіке, мүнімі тамдыке деншек ұлап қойып дікәміш, бүтін Өйді азыр, аш мәлігі ақып отымайдың, ә? Мән сән деген достымыз.
1: Құнтай қаным яқшымы, мән мақтыны әмірі елі, тәшілісі күліп әкепті мән қырдан, қырдасыз қойнап отырай өріпті. Әрадионың қосанлық бәйді әріпті мән әкепті мән қырақшықты.
0: Үтекс біз мұ?
1: Ерен елға, кеп доған мәй яқпан деген дейді, құшың ұды деген, сен яқмай үйшің ұды деген, Қанда қылым өшкенде.
0: Жайға пір құйсыз әмде? Үшің ұлуға кәп әм өзіңіздің шығы самайдық самайдығансыз, деген ереге апыр құйың үшін кірағасына алмайсыз, аш бір кішілік кіраны алысыз, қағыны қақтың бір мүч вақтын ұсырап қылдыңыз, деген кәп әмде. Қана қылдық. Яны ұшырладың, Абдурим әпендім.
2: 174 қолды дей ол қайыр, шымқа қарып елі, амигмани елі қызы, қайяндарына елі қызы келдім елдарым.
0: Нақша дейді кәнсілің ұлығы жылан. Нақшы дейді кәнсілің, нақш құйып әсіяттың әгішіп етмайды кәнсілің. Мәншілік ме етамайды кәнсілің, мәншілік ме жүркіңіла үйоқ кәнілімді. Мүш нақшыны бұзып етішті, менің бірінші кәлікімді мүші бүтін аңлығы жылан қалқ қалам бүліді. Шындады мұ, әнін бұзып шында пәйзі еті алайман қобайам қыдай. Ұсыллық нақшы дейді кәнсілің, құйып әсія ойнап бәмейді кәнсілің. Мән ойнайсам, сәкіне тартуса. Чонбазаның алдыда машинлар бәк көп дейді, ядықарының ұшыры, рахмет. Үнілген іштіпақ елірді машинлар сәліп бәл көп, ардача көріктің асады машинлар көп дейді. Мәметтелі 3800 сіз ұзын болды ұшыры әмейдіған болуыңыз. Абу 3800 қаным сіз ұшыры бәмән дәбәттім, я. Өзім ұшыры өмейдіған бұқалды, Мәметтілі 3800 ханым ұшыры өмейдіған бұқалды, біздің саламда құйың. Шинка бірінші нұмырдың айыры дұрымғы кәлді оқ, еллада үк машиналары көпкен, достырымыз дек қатқып маңсын, дейді Билал Тор, такси Рахмет. Ә, мана Ахмет әпендім.
1: Қалан бір үлдеттіп, ел қәуірі, ғарды ташқайланы елі, бейінді, көріктің қашылар, ғарды ташқайланы аға қарап маңған дек қосылар кетті. Алтайылы қарап мақсаңлар алаңызды, ғарды ташқайланы мақсаңлар дек қосылар кетті.
0: Болды, өлімлік пайдылың ұлады ұсыла.
1: Бір үлдеттіп, ел қәуірі маң жүкілған таш қызыл тұрағы рауан кені.
0: Болды, рахмет. Абдурим әпендімнің ені бір ұшырай.
2: 174 қолды дей ол қайыры, шымқа ғарби өлі, амигмани өлі қызы, қайяндарына өлі қызы келдім елдары.
0: Али-мали өлідің, мали-али өлі.
2: 174 қолды дей ол қайыры, шымқа ғарби өлі, қайяндарына өлі қызы, қолды тәйіне алды келейдім елдары.
0: Болы, рахмет. Абдурим әпендім. Әдейме, құндызай, ма телевизорға ұлап қойап көріп, аңылса, ойу, асыламының үйемді бағдәкілі ес қылмәді мұ? Деке, яман құрық отыра кәтті оқ, Мәмет әлі, 3800, яман құрық еп чай мұ қойымап сіз, ә? Қашқайды, манда құрық ұзатмайды, леке, манда қарсақ досыла мәсілік тәсірләп берейім, әм Мәмет әлі 3800 деген біздің аш, ә, бұрынғы бір аңлық ұчымыз қой әмді. Өзімізді әлі яшқы чоңып қалды, әлік өзінің яш жағылған біле. Азырманым үш

0: Яхшы, бул булгуя да, яхшы. Керчети кисилерни демесеңиз, но окей, шундай яхшы келтирдиңиз. Абдурим эпендим.
1: Айдырым, Абдурим Хаури. Айдырым, нәрсе чыкмадым, я өлегіп келдим, яхшы шүкүрмін.
0: Шинхуан алуды машинала көп, лекин бек тосулуш жок дейт отурчу исимлик достумуз. Яна учурладын. Tursungul xanımı qarşı almız, Abdikerim əpəndim.
1: Yol xəvri qoncay, sərtən kuş, mal yolu uzat, ətraflar, maşınlı səlkür.
0: Süyücən yolu şuna ravan daydı. Qoncay qızım, yolğuz mu? Bopdu, bopdu, siz yolğuz əməz. Biz sizgə əmra da, Xıbalda. Rəhmət, Xıbalda. Bugün nimtamaqlarını ətdiniz, bugün bəkirlimədiniz qo biz bilən. Abdikerim əpəndim.
1: 174 qoncay yol xəvri, şıra qoçşi. Ян коли юраңнын кендиги юраңнын жизин жолу. Арышты сарам.
0: Болду, рахмат. Яна анын башка Шаушимирнин алды кошунияда машина көп деген учурун тапшырып алдык. Шидача көрүктүн үстүмү кош юнушту романтик. Кош юнушта жолла мы романтик болом да? Романтик маңсыгы романтик була бопту. Сәр бұл-бұл немеш олды, сіз өзіңіз мақтап, сіз өзіңіз мақтап езіпткен, сіз маға ұшчурны мәң оқып, мәң қыжалады өкіп бармам. Көргез мұ қачан башылынды, азыр мән машиндің түшіп кәттім, қат қалдырып қойған болсыңыз, дәп, ә? Қайдым ұшақты күштірін ең бір ет көзі тәйлі.
2: 7-нчаның 30-нчы күнді 8-нчаның 3-нчы күнігіче 26-нчы нөметлік Шинжан Халықыра автомобил санайты көргәзмісі Шинжан Халықыра жиғын көргәзмі мәркізді өткізді. Ғарбішімал районы орган тарапның бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзмісті 60-тын артық данлық марка, 800-дің артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болады.
3: Автомобиль сетип алганда hükümetнин махсус ярдам пулудан бахраман боглу болуду. Яңа энергиялык автомобилга картылган этибар бериш салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосу ва 107.4 катнаш санат радиосунун программалары катнашсаңыз, автомобиль көргөзмөсүнүн билетиге хаксыз эрişиш фурсаты бар. Жакшы автомобилдерди төмөн баада сетип алышны ойлосоңуз, Шинжан халыкара автомобиль көргөзмөсүнө келиң.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызғы чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізні бі арам қылығы. Яқы сізні чәксіз шатлық жөндіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан бер ватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, миннаттар кішілеріңізге рахмет етіп елім. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рахмет етіп ба программысы.
2: Бұл программыны түрт соды чәкті шіркті алайды талап қылды. Сақылың болсы қанчы жерек әдіпіні берер түрек вә түрт. Түрек вә түрт маркасының ең мәқсулаты Барыс маркалық 6 тығылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз Барыс маркалық сақал алғыч.

0: Beijing vaqti soat 17:00.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандада күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кішкі тосашыла ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүдесімдеген күлгіншіла программысы бүгін ең әдек тұңлағы сұнылды. Программымыз еқтіріп аңлығайсыла, мән Рия Сәтчәді аңлатылыраба әні бәр. Сөйімлік кішкі тоса программымыз ең әшінжан радио телевизия станцының яңы таратқу әптісі Сұлушы Дегіндамас қадамда аңлатылды. Әр уақыт елгірк программыланы аңлығылы болуды, техім көп мәзмұланы аңламақчы болсаңла, ата аналаның амралықыда Сұлушы Дегін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сөйімлік кішкі тоса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлады аңлатыш беріміз. Мектеп іші сыртыда сәйіпімізді 13-ші нөбәтлік Шинжан Хаттатлық оқытқычылыры Мамка Пилани Амуви Мәмпәт тәрбиелеш курсыда дәріс башланды деген мәзмұнды қытанлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпіміздә Абдуллам райлык 3-нче нәүбәтлек кәсби маһарат мусабакасының адамсыз ушкы мәшгулаты, яни өсүмлек асраш мусабакы төрдә 37 яшьлык Лай Юйлун алтын мукафатка ирешти дигән мәзмунны сөйләп беребез. Илем пән өгенәйле, илем пән әһмият бирәйле сәйіпімездә көпикче буйлайдыган суга ак шикәр салса, көпикче расла асан йерламды дигән темәдә тохтылыбыз. Көпікчі бүйлайдыған суға ақши керсалса көпікчі, расла асан ерілмамды деген темін тоқтылымыз, сүйімлі кішкі тоса әмдеде қытанла программымыздан тапсейлей мәзмұнларды болсын. Қайнамса кішкі тоса программымыз қорылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңдыға чарқа сүйіл бөлейтлердің үшір бері шыңланы қаршалымыз, ата аңлар біле елді кетіп атқан кішкі тосланымы программымызы еқтіріп аңлаш білен бірге программымызға актып қатнышын өміт қылымыз. 5 СПМ Шинжан 1074 FM.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шыққанша үйленеш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі бұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там жүзіне тұтып өтеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітелейді. Теніш халетте құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдыр.

Сөйімлік кітік тұсылан аңлау атқын аңлау 107.4 қаттан санат радиосыдың бейуаста аңлатылы атқан келгіншіла программысы. Бұл программымызның тұрасуды чекілік жеркеті алай талап қылған. Сөйімлік кітік тұсылымды дей қытылан программымызның елімпән өгінейлі елімпән кәхмет бер айлы сәйі пісірі болсын. Тосла болса епімізді көпікті пүйлайдыған соға ақ шекер салса, көпікті расылы асан ерілмамды деген темінді тоқтылымыз. Кичік тосла чоқым көпікті пүйлап ойнап баққан сіла. Куяш нұры астыда, лейлап тұрған рәңгаран чоң көпіктіләні еңгіл чайсыла пақ қылып еріліп кетеді. Бұл сіләні бәкме әпсізландырды шынаму. Нұрғын кішілер көпікші сүйге азырақ ақ шекер салса, пүйләп чыққан көпікші асалықты ерілмайды дейшіру. Бұл қараш рас мұ, яғы елған мұ?

Бүгіміз әдеп елімлі арқылық бұсырны еш бақайлы. Алды біләміз әдетікі көпікті сөйінің немештін көпіктілеріні тұтып қалалмайды қалықыны білешіміз керек. Әдетті біз сүзік суа, үйіз сұйықтықы қошып, тәңсеп чыққан көпікті сөйіде, пүйіліп чыққарған көпікті пәрдісі ентайын непіз болып, су тәркебі найды тез парға айланды. Шамал чықсыла, қолыны ені тәкі сұла пәрді еріліп, көпіктілер дәрхал йоқап кетеді. Оны остеге сүзік суының сыртқы юзының керіліш күчі найды чоң болып, әстеділла чоң көпіктілерінің пүйіліп чықырыш найды тәс. Пүйіліп чықырған халатымы найды тезла кичік су тамчыларға айланып түшіп кетеді. Ақ шекерні қошқаннан кейін зады қандақ ажайып өзгеріш болды. Ақ шекер көпікті сүйіде ерігеннен кейін шелімшық шекер сүйіге айланды. Құдды небіз көпікті пәрдісіге бір қабат кичік рамка орнатқандек. Бұл шекер молекулалары астаста көпікті су пәрдісінің іші кірді. Бұның білен су пәрдісі техімі эластикілікі егі болып, асан өзіліп кетмейді. Ене шекер сүйінің парға айлыны сүреті адаттікі сөзік судың көп аста. Көпікчінің сұртқы юзірігі су асалықче еқіп кетмейді. Бұндақ болғанда, ауада техімі ұзақ вақыт тұралайды. Көпчілік ене өзіңла өйді кичік тәжірбе ішіліп, дәліліп бақсаңлан болуды. Ішкі стакан оқшаш мақтардығы суға, оқшаш мақтардығы юйі сұйықтыққа қошып, тәкші аралаштырмыз. Бұны өшірге бір стаканға ішкі қошық ақ шекер қошып, бүтінлей ерігіші аралаштырмыз. Алды біле ерішкен көпікті сүйіде бірнеше көпікті пүйіліп, оланы қанчалық вақытта өздігіде еріліп кетіргенлігі қарап бағын. Андан шекер қошылған көпікті сүйіне сынап бағын. Шекер қошылған көпіктілерінің техімі ұзақ лейлеп қалмай, бәзіде бармақтарыңызды енік тек күсіңіз мұ еріліп кетмейді қалдығын байқайсыз. Бірақ есіңіз болсын, шекер қошылған көпікті сүйі мәңгі еріліп кетмейді дегенлік емес. Ол бағыт әдеттегі көпікте қарағанда техімі пұқты болады. Әгер шекерні бәк көп қошып әсіңіз, көпікті сүйі бәк епішқақ болып кетіп, әкісте чоң көпікте пүйлі елмейсіз. Кейін қеттім көпікті пүйләш ойны ойнығанда оғырлықте бір қошып, ақ шекер қошып, қояш нұры астыда 20 минут тұралайдыған дәрежеден ташқыры, чоң көпікті пүйләйдіған пүйлі елмейдіғалықыңыз қарап еқін боламды.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары юшурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандыру. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұ чағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болу. Юқыры еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қауіп деп келеді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкін келес сигналы тарқытылған аман әргіз ішкіләрмен. Чоқым вақтыды чекіне. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрып қанмасылық, мәнзір райланы тамаша қылы үшін тоқтап қанмасылық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болуды.

Өзіңіз бә башқыланың бейхәтерлік үшін автомобілні асыра қайдан. Бәлгілік арлық сақлан, сөретін ашыру әтмей бейхәтер автомобіл әйдіп, тініш аман өйгі қайтышыңызды үміт қылымыз. Өрмәтік радио алынағычыла қатнаш леніес программамызы яқтырып алынышан.

Мен каршалымыз, мен программа риясатчысы Дилраба Аныбар. Катнашлыгын эс программасы Эшенжан радио телевизия станциясынын жаңы таратып коюп, Сесилов Шетин Дамас кадамда аңлатылды. Программабызды Сесилов Шетин эмчисине алышыңлан каршалымыз. Кадерлик достор, бу программабыздын эгиз боштук сакталмакка көңүл билдиргандардын жакшы талашы болгон Үрүмчи шаары Шинхуа жаныбы жолудаги шахсат эгиз боштук амбулаториясы алай талап кылган. Мында болсо досторумуздун учурлары кеч болгон аралыкта эмебиз бирликте Гауда Харитсиден Үрүмчи шаардыгы ар кайсы жолдордун азыркы таш абалдар карап акайла. Гауда Харитсиз карайдыган болсок да азырдын өзүрө Тяньшаньчу, Шиншачу, Шоймогучу дамдаптуу мобилабраз көбүрөк экен. Ар кайсы жол билетлер карайдыган болсак, азырдын өзүрө Тванжелу, яны Жиңиң жолунда Минхуа жагы болгон аралык шималдан жанып карап мага жолунушта жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Ондон башка Шоймогу жолу, яны Дунчэн жолунун Вэньчэн Шилугучу болгон аралык, яны жанаптан шималга карап мага жолунушта жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Танжелодун Дондалян шийжегичи болгон аралык жаныптан шимал карап мага жолунушта жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Ондон башка Йинчэн жолунун Бэйчэн жаныбы жолугучу болгон аралык шарыктан карап карап мага жолунуштумо жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Гуанхуй көрүгүдөн мушу Хуншанло чыгыш эгизгичи болгон мушу кошумча жолдо, яны жаныптан шимал карап мага жолунушта жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Ондон башка Шинхуа Бэйлудун Мингюар шийлугучу болгон аралык жаныптан шимал карап мага жолунуштумо жолдорда тосо шахвалдар бар экен. Башка жол билетлер карайдыган болсак, мушу Дондалян шийже, яны шималдан жанып карап мага жолунушта автомобилла бараз көбүрөк экен, лекин алай тосо шахвалдар жок экен. Минхуайжайдан Хэпин налугучу болгон аралык жаныптан шимал карап мага жолунуштумо жолдорда автомобилла бараз көбүрөк экен, лекин алай тосуп калган ахвалла жок экен. Азырдын өзүрө автомобиль айдап кетип аткан досторумуз болуп калсаңар, учурларыбыздын үнөмдүк пайдаланып кагайсыңар. Досланың программымызды яқтырып, аңлаш білен бір вақытта ел ұшчыры беріп, мен үшін үміт қылымыз жұмы, досла? Онда болса кеге ұшчырлағы бір қарайды. Ұшчырлағы қарайдыған болсақ, әлейінің ұшчырке. Яқшымын тұлда баққанда әхвалыңыз азырмын ұзырамыш, о, чейдаман тарапты кетіп атымен. Бұл еладым автомобила біраз көпірек тосыш әхвалдыры ба кендіге ұшчырда бәтіп тұр. Рахмет, ұшчырыңызды тапшырып алдық. Яны қарайдыған болсақ Мәметжанның ұшчыркен. Тәнжелу, яны Минхуайжайдың Хэпин алуғычы болған арлықта автомобила біраз көпірекен, тосыш әхвалдыры ба кендіге ұшчырнай әбәтіп тұр. Рахмет. Оның башқа Патигүл ханымның ұшчыркен, яқшымы дылраба. Мушу сиздеп өткен Гуанхуй көрүгүнүн Хуншан жолу чыгыш эгизгичи болгон аралыктыкы мушу кошумча жол да автомобилла бараз көбүрөк экен. Болупмун мушу Шаошимирден кийин келген жада автомобилла бараз көбүрөк экен деген учурун айтыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык. Кийин учурларга карайдыган болсок Шерайлыйна учур экен, а? Каша Дунлуу тарапта Раван кендиги учурун айтыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык. Енді омлық досланың жол ұшчырлар қарайдыған болсақ, Мәметжан ұшчыркен. Йинчэн жолының автомобилі біраз көбірекен, деген ұшчырын әбәтіп тұр, рахмет. Оныңдан башқа әмді Абдырайымжан ұшчыркен. Вэньчэн Шилудың автомобилі біраз көбірекен, риясайчы деген ұшчырын әбәтіп тұр, рахмет. Ұшчырынлан тапшырып алдық.

0: лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан секірмен. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұл вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, шке пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні тұтып еліш. Үшінде телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тезбек тәләйді. Тені шалетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjan xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tomonidan bedarajlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyali avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
3: Avtomobilda qashili ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yondir. Yo'l bo'yida to'xtab, avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtiring.

0: Енді анықты сана әметке ұшырлар қарайдыған болсақ, тор такси Розжаны ұшырген, ә? Алайлы.
1: Қалған сүйіне алдым мұшын, сонға ең тәрек қарап маңғанды мәселе, ең таңды көпас ерек.
0: Болды, рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Мұш сүйіне алдыр аптыма бұла біраз көпірекен достарымыз. Әгер башқы елін талап меніш, имкан етіңла бұп қас амалба башқы елін талап менішіңлан алайды әскертіміз, бұй ел бүлгідемді аптыма бұла біраз көпірек кенжімі. Ені оның башқы сәрі бұл бұлның ұшырық қарайдыған бұсақ бүген бек ісіқ. Досла, дейқат қыған болсаңла деге ұшырын әвәт бұты рәхмет. Әғиқатен бүгін ісіқ досла, шуңа әмді тешіғі чыққа бақтыңлада амалба әмді күлік тұту елішіңлане алайды әскертіміз достларымыз жұмы. Оныңдың башқа достан оқчырлар қарайдыған болсақ, Мәметжан оқчырке яқшымы тұлыра баққанда әхвалыңыз, Лошан жеттіраптадым, аптыма бұла біраз көпірекен, деге оқчырына әуәтіп тұр, рахмет. Ені оқчырла қарайдыған болсақ, Абдуэлейін оқчыркен, Хойжан жұң жедім, аптыма бұла біраз көпірекен, деге оқчырына әуәтіп тұр, рахмет, оқчырыңлан тапшырып алдық.

0: Сапарге чыкканда, иштен түшкөндө радионы 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол учурларга диккат кылышты унутма.
1: Автомобилге чыкпла 107.4 катнаш санат радиосуна аңлаш, жол учуру бериш адатыңызга айлансын. 107.4 катнаш санат радиосуна аңлаш жарыянда өзіңізді нұрғын актив өзгерістерінің барлық кәгәлігіне ес қылысыз. 107.4 катнаш санат радиосының екімлік авазладың ғозырылының. Мол мәзмұнладың хәбәрда болың.

Әділікті са аңлау атқан аңлау 174 қатна сәнәт радиосының бейуасты аңлытылып атқан қатна шленесі программысы. Онда баса дауамлық досланың әбәтке үшчірлер қарайдыған болсақ, Мәметжанның ені бір үшчіркені. Яхшы мы тылыра ба, мүшу жинге елудің мен хвадияғыч бұға арлықтыма аптыма бұла біраз көпірекен деге үшчірін әбәтіп ту. Оның башқа Алина үшчір қарайдыған болсақ, мүшу түәнже көріхнің астырық ел бөлігірім аптыма бұла біраз көпірекен деге үшчірін әбәтіп ту. Рахмет үшчіранларын тапшырып алдық. Қадірлік досла, онда болса дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Аптымабыл бұрылғанда ұдыл үйірбатқан аптымабыллағы ел бәрмісі. Қатна шадиісі көрілгенде толық мәсөлиетін өстіге аламды. Бұрылдыған аптымабылла ұдыл кетіпатқан аптымабыллағы ел беріш, Бу шопырланың автомобиль хайдашыны өгенгенін дадыла, әмісі белешкі тегешілік қайды. Лекен шопырла еніла бұл қайдығы сәлқырып, автомобилны бұрғанда ұдыл үйіріп атқан автомобиллағы ел бәрмейді. Хадисе дайым мұшындақ әхвалды үз берді. Автомобиль хайдап ел еғзірін өткенде чоқым көзі тішкеде қатқылып, сүрәтіні астыл тіш керек. Ұдыл үйіріп атқан автомобилла оңғы бұрылдыған автомобиллағы ел беріш керек. Қатнаш бәлгі тақтысы, бәлгі сызықы білін контрол қылынмыған ел болса, ел еғзіғы кіріштен бұрын автомобилны тоқтытып көзетіш, оң тараптікі елден келуатқан автомобилланың алдын үйірішігі ел беріш керек. Автомобилла бұрылғанда ұдыл үйірбатқан автомобиллағы ел беріш керек. Яны, бұрылдыған моторлы қатнаш бастылары ұдыл үйірбатқан автомобиллаға вәпшиәділәгі ел беріш керек. Оңғы бұрылдыған автомобилла солғы бұрылдыған автомобиллағы ел беріш керек. Яны қаршы елінішті үйірбатқан оңғы бұрылдыған моторлық қатнаш бастылары солғы бұрылдыған автомобилланың алдын үйірішігі ел беріш керек.

Шопырланың пиадыләгі yol беріші бұ қануни бәлгеліме. Шондақлы güzel әхлақның ішпадысы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Аптымобылла пиадыларының бейхәттәрлігі үшін оларға yol берген болса, пиадыләмі иллық қалып егісі болғалықы үшін аптымобыллаға yol берді. Пиадыләгі yol беріп, инақ, тініш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлық.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сапырғы қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір рөжеклерді ақтып күш тарқытып, жәрдемге ихтияжлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдары арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: Десаңла тамамдан болодур, Шенгел чокум кабыл кылды.
1: Ай, рахмат. Унааса кадырлык тоса мыйым жерде юлукчулар болса, программабыз катнашып мунасабатты сурайдыган суалдарыңлар болса, бүгүн мына 1.5 саат аңлуучуларыбызныки үйгө кайтыш, иштен түшүп үйгө кайтыш апта акыры, э? Ошо сапарларга амра болумуз деп яны микрофон алдык, олтадык. Ушунда бир ысык күндөрдө эрип иштен түшкөн вакыттарда радиону өзүгө амра кылышынын өзү Найт ухшыган када ишкендек, дугап ишкендек болуду деп ойлоймыз.
0: Тогра кулакларыңдан бир кыл салкын кып койду.
1: Салкын кып койду, бир кыл раатлык берди адамдарга. Руй жааттан ушунда бир руй азадлыкка эришиш, жакшы бир кайфият ийге болуш деген интайын мөһим. Мына болса 107.4 катнаш санаат радиосунун кечтик жолдоруңузду биз амра программасы силерге ушунда бир руй медет болгусу.
0: Мында болса жол жүргөч программабызды аңлыгыч ар кайсы жол белектерден кымбаттуу жолугчулар байсаңлар болот. Вейшин салонубуз XG1074 FM.
1: Тогра дойин шопинг аркылуу мо программабызга катнаша алайсыздар достор. Түрлүк шакылларда көйгүлү аңлыгылы болдуган болуп кетти азыр программаларды. Кандай кулай, э?
0: Шопинг ади жок эй.
1: Шопинг ха, тогра шопинг ада мау. Жол ахвалынын хабардар боло алайсыздар го?
0: Ва эртегенлик программабыз мау. Ишкистан тактырган.
1: Сагек отурган деп мында.
0: Сагек.
1: Ишки кооз таңкылар коймамсыз.
0: Эртегенде эснеп аткан.
1: Буш жөйлөп аткан.
0: Кешки программабыз чыгып жөйлөп аткан раз. Рахмат, рахмат. Аңы кысырымыздан офицерлер интайын көпке мана чүнтен қатарлық достар Жахан Кезер. Исіл...
1: Чарумал?
0: Чарумал, Зулиден.
1: Ой, бұл Зулиден. Қанда ауып Исіл чарумал оқынсыз?
0: Аялам чарубақы дәзір. Аялам чарубақы. Қоталарға қойлан, солап, қалылан.
1: Қаймақлан, ясап, құрытлан, ясап.
0: Қотанды тұрып, нақшылан етіп, дойын қычқырып атқаларды көміндіңіз ба?
1: Арас тоғыра.
0: Рахмат, Рушангылны қаршылыңызсам, ғаң, Рушангылны қаршылыш үшіріп кәтті. Ел үшірі беріңіла, ел үшірі, жүмі? Зүхрен, пенсия қадыңызым дейді, әбі, азырақ бі, практик кәсін деп, қашқа пешк, яшанғалла санатор есігі елғы салдық.
1: Қашқайғы елғы салдық.
0: О, малдын мақсус қабар елішқа оадыл жанны.
1: Әвет тұқ.
0: Сәплі дұқ.
1: Дұрынса. Әшімден қылыдық бір үшілет адамды сәпләп.
0: Ше.
1: Қашқайғы елғы салған бұлдық. Әм кім-кімнің қалдың қабар алу дәмді азыр жұнысынан.
0: О, бірінің деген ұмайды. Авал бері басын.
1: Дұрынса.
0: Озыр
1: бәзі де
0: ешқы бағылы Есіл чарва деген кеп шуды, Есіл чарва зули. Алтайлу дэн кэшилу кескен егізді аптымы бұлла көп азырақ тостыш ба дейді, жума? Рахмат.
1: Үрімчет тұрып қандақ чарву малла өлен.
0: Ау, немелет бақыл бұл мәнсәлләді, шөңгілады, ғошыржанның қолым қошылырмы бұла?
1: Бір нәрсе болмайды рас тоғыра. Ошырдан қолым қоштырдым ашы мал чаруалар белән әтеші деп білсікен де.
0: Шундай болмай. Чөнки я кәңір туса.
1: Тоғыра.
0: Яхшымызлар деді, яхшы-яхшы гүлі. Рушангылада қош кепсіз, ел қабір басам қошын алдыр ке олар аман ке деді. Жума, рахмет.
1: Нақыл болды, рахмет. Шының ол амау көш базырден, нәгі жоқ кәтті бөй, омырақ бұл қая бұл өзіңіз оқпекін ау
0: елігіңізді? Нәгі қасап базырден баға вақытыда?
1: Ихсан кәплір ба?
0: Ояққа қарсақ жула. Жула солса, я бапты
1: ішкі. Алтын бұлақ дейміз мұ, да база аш тәрәпілі әдемді тұсылыш ба?
0: Раван кен қабалдыр, раван болсы, маңайлы басын әмісі, жүмі? Дауытчан Рушангүлгіл әмес бір үзетті теткен бір есешілігі амырақ біздейді, рахмет. Ғар ба айланымы қошылыштың машинлы көп дейді, тұр такси.
1: Жүмі көп, рахмет.
0: Розжан.
1: Шының ғылам, Мирангүлікінің алды қошылышта машинлы ажайып көпкен, тослыш хилі ба дейді, жүмі? Мирангүлікінің алды даптымы бұлла көп тослыш көрілі етіп да,
0: ә? Әттіген демеші, кештемеші о, ел бөлікілі. Ұлғармалым, рас жүмі? Я айман салқын жайны тепіп, радиоан Елім чаш баланың мүңісі манда қайнығылы қопса, біз әнім болса бейбасаң сүйін теп келәлі әуетіп тұқшы ма?
1: Сіздің язылық баштылса.
0: Язылық баш оғаныңге текім өтмемді сұқ деген.
1: Әлеке ғолжылы 40 кен ака бүгін. 24-тің 40 селсия градус қыча. Елғар мұалымның қойна кеткені, сүйілі кеткені парғайлың кетейді қағын раскен жүмі?
0: Дасы, бешіңізға лөңгіні өлдәп еппелің маң
1: ұқсыз. Әсілімі азырақ сүйіқ бұқыған адам бұ, парғайлың кетейді қапты.
0: Маңызды сұға демек жүмәсіз.
1: Şinoğlu. Mən onda deyimi demə yollarmadım.
0: Qarmanmısın, mənsin, su var dedim bunda. Yol uçuru bir yere, yan, en yolları herhalde buludu dedi abi doğumuna.
1: Hacı'nı uçuru karsak şarkaylanma yolu uçula bək köp, mayat usuş görülü atı da dedi. Ömçikta tonulu karabmağın yönüş karanla, abdumubullah köpmüşler tızlayıp, tuduk ısıqta, deyip masisi.

0: сіз баламсың шішіп алам деп
1: мен аяқ бамын
0: кім кетті деп ма әркем
1: мен басам сәл яшқа жоңлап қалдым ала ула мені бақсы болады чө ән яқсы өзінің қозаны өзі беріп келсін шында ма
0: Нан алды хабар алсам болды да.
1: Алды хабар алсам болды мен айтып болды. Нан хоналлы қошылышты машина көп лекен ала айтасыз шық деді бу халчама.
0: Айки дейді бәз кишләрнең саламатлык әхвал яхшы булмаганлыктан ава таңшы гөчнең суык шамылы зыян кылды чөн ашмаслыгы мөмкин. Улымы тогыр түшүнүш керек деп ойладым үземчә дип.
1: Мен мо адат пак эчип кетмәйм.
0: Рас, мен мо шу бак
1: эчип кетмәйм. Шыдымай каммасам ачыма булмаса адат пак эчип кетмәйм әҗмә. Өсемлек бакс тарафларда машина чыкмас дейді Алиҗан.
0: Көйлі бала ма көрілдің ұшыр бері да әдетті чө? Мен топанға басам шында оқыр кетіме дейді.
1: Тоғыра.
0: Тәліп, мүйжазым ажайып яқшы ұп кетіду.
1: Сында.
0: Аз тәпсі тәвірмәсі ұп кетіме, отчығымы ұқап кетіду.

0: Автомобиль алып санжыга маңдага машин деп
1: Эй,
0: жүм.
1: рахмат. Сөйгөнүң учурда Алтай жолу көрүктүн астыда, БРТ ба.
0: Силәрнең
1: БРТ бекетнең санжыга маңдага яшадым ба экен жүм?
0: Силәрнең куру чокым бек пакырап, жалтырап, чакнап кеттиго дейм мен мәгълүм фикрем деди. Шундай. Мен шундай ала куру чыкса машин тагып кетеди. Хәммәбез көздер дигәнне жумып, көзәнәкләрен тагып, бәзләр дәрезләрен епеп дигән нуркай тормыз деп.
1: Шығанды мадет мәуткан ба вақытлар пәділәні епвейт баш ұтырмыз.
0: Шо қанда қызыз ашында, пақырайды, қанда қанда пақырайды, қанда қанда пақырайды.
1: Нұр тәпкен неме меңәмдік нұр деп
0: мұ? Біздің шо шығанды кішірақлан әмін сөйкәп шығады. Нан қудыңлы қошылын сұраван шығын шығадым деп әттім де.
1: Мау, рахмутулла, чахма қашқанызге рахмутулла. Ашу бекет, БРТ бекетнің ішінде санжық маңды ашия туғыра ашиядың санжық маңды деп.
0: Қанда туғырым ке?
1: Рахмутулла жан үшінде деп.
0: Білемдім ке? Мында білім, мында біліп қойдым.
1: Мында яман сіз.
0: Яман, яман.
1: Нұрбағының кейіндік ел Шибилу елдің маңыду деп санжығы көлі ме деп беріпті? Рахмет әмалаға.
0: Сізі.
2: Бұл бәнің қашылдік ке, диярты көзендім ма, дабашы маңыду санжыға.
0: Болды, болды, болды. Қадырдік аңылғызыла дек қытанлады болу атқы не?
1: Кәшілік еліріңізді біз әмір ақыр өгірамызды.
3: Yettinci ayının 30. gününden 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ Terapi'nin bir derecelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesi'de 60'dan artık dağınık marka, 800'den artık Avtomobil tipi nak meydanı cem oldu.
4: Avtomobil setib alganda hökumatning maxsus yordam pulidan bahraman bog'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
5: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда, әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там юзіні тұтып еліш. Үшінші, телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекіт әләйді. Тені шалетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
6: Аңла ватқыныңла, жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Сонда қадірлік аңлығычыла, жолдырыңызды біз әмірі программамызды дауымлаштырып атымыз. Әді, жолдырыңызды біз әмірі программамызды, ама ішкі орынның алайды бішкі паалеті ба. Бірсе, автомобил клубы паалетімізді сіләге ұз жылтырды. Мәлі әттігелік программыда осын, мәлі кәсік программыда осын, тәусия қылдыған бар есіл мақсылат ба. Ол босы ма?
1: Мұллигірін Абдулларей.
0: Намы құлақтың құлақы еткен.
1: Құлыңызды тежайдыған.
0: Исіл Абдул деп тәріпләшкі лайық Моллигерін Абдулларей. Телефон номері 13-579-75-75. Абдул алмаштырға вақтыңла кеп қаған болса, еш ішкіленмей, петейлік қынмай, кән қосақты қылан Амрақ Абдумобылыңлаға Моллигерін Абдулларын алмаштырға ішіле, жұма?
1: Шына қылыңла. Оныңдың башқа әң есіл тәмді іздәш бағалетімізге ма, сәртәм күрорен үйгірінірі қатнашты.
0: Сәртәм.
1: Сәртәмді, әртәмді. Қанда тәмізді саңла ба азыр сәртәмді.
0: Шында, әнді нүрімен ішкім Амрақ достырымыз ақиқатан жақ.
1: Нүрімен 5-6 қылы ба кен,
0: ә? Әні кенді бірсі, мүш көпі оқшыса дейміз. Ішкенді бірсі таң оқшыса қыран. Вай-вай-вай-вай. Әні кенді баллан апасақым болды, чонлан апасақым болды. Әсі рөжамыланы яшыла бәк яқшы көрді. Қызы кетілі кіреп, отырап рөжамы есіңіла, пачақ есіңіла бір
1: басыңыла. Құл қауапы, бейлік қауапы дегенде қауаплар болды ке әр қыл.
0: Бір-біраңланы көзі қырап, мұхаббәттік отырып.
1: Пенжелила есіңіла болды.
0: Түнгі мұхаббәтләшкенде қызла әдеттілік қымда сүміріп едіған тамақыланы жемейді чө. Емешке дегенде ауаз шықырып қойма, сәт тұрды деп қарайды ке. Қыжыл олды. Амма той қыпоған декен, амма малай калаш, валаш, ғалаш, тарас, тұрас, ейдіған болса.

0: машинчилик салкылдатайлы, чөнки учурларыбызга вакыт өтүп кетип барды жума.
1: Шундай болуп калат экен анда алса, э?
0: Ясынжан, бүгүн радиодон тынчы кетим авазымды аңлашым дейди. Ясынжан, давамлык турду учур берип туруң.
1: Авазык учур, э, бу тынчы учур бериш. Э, учур берет экен, авазык учурун тынчы кетим бериш экен, э? Ошол
0: аваз жакшы чыкты экен бабалныкы. Лопосом үйүңүз кеткеймия дейди. Як авалма тузлан даваалашларыңыз бир оңчулук болсун. Тузлан даваалаш үнүмүнү көрсөткөндө ширайлы эненкеңдин.
1: Ма туз тамыңызды таңшап
0: анын кеңин.
1: Бул мисал кыртакмы, ма тузуңуз жокму, туз кеммү сиздин анчо?
0: Бул мисал биздин үйдө сизге жеткидек туз жок.
1: Бул мелкамдын үйүндө ал туз тамы таңшалмаган адам жок. Эмнесин ошондой жайда туз тамы таңшалган.
0: Биз деген мында тузун койсакмы тетейдичо.
1: Сиз кирип илип башкалардын туз тамын бузуйду да иши болмай болмусун, э?
0: Тәлк тағларына аңлыса ашу тағла, салқын, сөрін,
1: орманла,
0: қарғайла, гүл, гүл,
1: гиала.
0: Гүл гиала.
1: Ажайып есіл.
0: Вах, ажайып есіл деп мына бұл-бұлға ядымыз.
1: Ошан нақшыларын аңлап тұрып көз алдыңызға мүшінші олай мәнзірлерін кәлтір әлдіген болған екен шында.
0: Я, яш чоң оған азыр қарап көз алдыңыз қилын әсілі келуді.
1: Ошынамы?
0: Ұяқты мұяқ өтеп кетеді нұрғын әсілі. Яш уақытырыңызда
1: ескіламын әсілі. Нұрғын әсілі көз алдыңыз кәлтір әкіл болды да.
0: Болды,
1: чүнкі.
0: Ақли құват ешіп кетеді. Бірі еғіз кетін ұяқ бұяқ деп бұғыча көз алдыдың талай
1: өтіп
0: шыла өтіп кетуді, кәлгісіла өтіп кетуді дегенде. Сон айран қама. Сәви, жүві үйендің аргонғы еллар аван деп бұшыр еллапты. Онтып кеткен саңлымыз Сәви.
1: Шынмін елі шымалдың жанып қаптымы бұлла бізе көп. Исан бұғайын таң бақмамдық деп машырелі ғай. Таң
0: жұмасыз. Я, өзен бек кетелей ме?
1: Мәліткам тамамен ұнда.
0: Өдісін чықалай ма қатыр
1: 5-10 бойын бақытшылығы ба?
0: Исам кәмі әнеке, өй, нәдін таптың ма, не, маңа, маңа, маңа.
1: Өй, тәмі ек не деп ма?
0: Өй, маңа, маңа, өй, қонда неме ма өй.
1: Тұз таңшалмеген имкен бұ деп.
0: Таза кепләні қысылсын, Исам кәмінің бір кепі ба. Өй, қопа өй, шуым дейді ған шуым.
1: Көңі қуалың ә?
0: Қатшығыны кәлтіріп қойсыз.
1: Әріс тұғыра. Көңі қуалыңды мүйчен кәйік жолар әмә мүйчендің мүш жанып құманған елініште сүрет аста машин көп тоқтап қылыш жоқ деген ұчырны бір қадам әбәдіпті
0: ә? Бәкірі.
2: Шопырды ұсаман май үст олды ма, я кәшті өйтем
1: бұла?
0: Кәшті. Әт деген бүгін кәшті өсуді.
1: Шоңы бүгін мүші қачылы асаңлай яқшы жұмы?
0: Май қачылы дұл. Бәкмінчық өсмейді
1: ке? Бүгін кәш 24-ті.
0: Бәкмінчық өсмейді ке? Май күйдіріп бейірі май қачылығы дек өсмейді. Шоңы бәкмі? Әнсіреп кетмен ла жұмы? Мәулітко, Исам кімнің авазы шықмайды ғой қашқаға кәттім деп.
3: Ой, мен бамы дейм. Мәуі әстайдыл аңлысыңыз шықмамды. Мені сормадыңла бая тәғи. Мәуі сүрәлі ағзымны татлап қойған, соңа ағзымны ечіп қойшым.
1: Исам кам, мәуіт кам, бамыға егі бамайды.
0: Чындап, менің кәйнім бұл
1: азы. Нәгі басмыш, мәлуд баған ек бар мәне деп, қағылаған шеш қымайды үші. Ашты қой сіләмейін деп.
0: Ұғыма ұлғар малым, ажағай пәйіз тағылағы шықты қыран, су деген еқіп тұрған, ішкі тәріп қарғайлық, жырақты көрініп атқан тағыла. Ұ тағыланың кәйнедікі бұлыт, ұ бұлытның сәл бер тұрпедікі көп асман. Ажайып гүзел
1: мәнзір. Мәнзіріне отырды, сіз тұру еліп, шындан бұз етіп сіз жұма.
0: Айлық бе, жықызып шыкен бұ қарғайланды көтекілері ба,
1: шынан ма? Ирақты ұсыла еқтіп кәген еліп көтекілер ба, қой, шынан дәкі сұның отырып кіріп тұрғағын көйдіңіз. Иқындыла ба, мәселен, иқынла еқтіп келдіған?
0: Суғыла кетіп, алдыңызды кі саятшылы ішчіп атқанда, сұны, да қымаған
1: сұқ ұшыма. Бұл сұның тәйім башықча, да, шыны ұла алды дікілі ішчіп атқан болса.
0: Сүрәлі ішчіп атқан. Кім о, төтпің дайды ғы, 93 кезден
1: мұрлық. Ма, тұғырлық үшін бір еткізі тәйілмәмсі.
0: Дәңі.
1: Нөмәтті әр тонны бензиннің бағасы 85 үйен өрләп, отыр есап білән әр литр май бағасының 7000 өсілғалығы мөлчәріләнді. Бұны сұндырып есаплығанда 50 литрлық май бағығы лық май қачылғанда бір қитімді 3-20 үйен артық шығым қылышық тоғыр келіші мүмкін.
0: Үйемам, мұна бәрінің әвәткіні башқылы азады, ешкім о төтпондайды, нәді 7000-ның кепі бағығы.
1: Yetti pundi dugu.
0: Hey babta kesti göre eli amile akval ne? Danlık dön tozcan tarafı karab manga yolunuş iştin çüşkü başlaptı. Daydı toz toluk tozluş karab yüzün dipti de. Körük asti, kays körük asti vakide. Şinhua Canobil'den Dabaza, Guanghui körük asti kende. Şinhua Canobil'den Dabaza tarafı manga yolunuştu maşini köpteydi, rahmet.
1: Hakul buldu, rahmet cimu. Tağladın kuşmayı kiyo baptık diye kanda gel.
0: Şu bayan bu tasvırla şu.
2: Бригет третий отдел тюрем алкамышу. Дакмы 5-й башламышдан алдыдын зунтан иламайлыш.
4: ایغر برگر سوزد دیگم
0: ماقول بکر نگید انگلوک مو بیم
2: شوپر دوستان ما مای ایستولد ما یا کشتی ایتم دوان
0: کشتی کشتی
1: حاضر انگلدنگز حقیقتن اما بگن اوچور نی آندما 6-نچ گیلن یولنون توساقلیقی موابالنن ییریب اوخلاب کتیپ دو دپ ما بالسن رسم تاتیپ اتیپ وای بو بالاقسیز بیر آراملیق بیمسیز مینیپ ییریب اوخلایدیغان قیلیپ قویسیز جوما آخیرمیش بالنی
0: وای بول بالا قاراتماغان منیم اویقوم کتیپ قالدی مندا سوریتلرنی اوتماغان قوزغاشقانда тамақтын аваткандак
1: сизге азыр кандыгыраак сүрөтлөр пайда кылууну мелтка
0: о маңы деген алы мындай чаштыры деген ит шуш мындай гала болуп карас курс валак булук дегендек масуретлер
1: унда ресимле көңүлүңүздү сал
0: биарам кылмайды азыр
1: биарам болгон баскычтан өткөн
0: жок бизде мында көңүл жок азыр
1: көңүл жокму
0: мына чач тогурусудаки анча мынча параңларны сал көңүл эрим болгон тарапыма сыгып чыгарып аттым
1: жакшы ушуна болгон чагында адам саглам болгулуу болду
0: ушунда адам болгулуу болду сай жолу кошумча жолдон келип могу ипек жолу тияншан таамла шаарчысы тарапта көрүкүн асырманганда ажайып машина кепкендей деген го балам
1: макул болду рахмат жумо
0: надире зуң дейли эмес экен го надире
1: ой могу кор мервоидму бар эсим татып эбетип эке бизге
0: ооба туура экен мына бүгүн кечки саат 12:00 92 номерлук бензин 2.4 000 2.4 000 жумо кокап кетмеңла 95 номерлук бензин 2.6 000 98 номерлиги 2.8 000 өрлөйдү экен
1: демек мага кар мервайда немеде иштейт экен сизде
0: жай өзөндө иштейт
1: жай өзөндө иштейт экен ушундай учурлар болсо жеткизип мындай учурларды байгач мындай маңсаңыз болду экен эмесме
0: кайсы жай өзөндө иштейсиз анча мынча жокуй барбы
1: туура бир кысым ашында экен го байымы биз машинага май жагып 30 000 жокуй кылдык го дайыма
0: шоя табий гүзел адамдар көп ойлоп кетмейди деп булбул гоя адамыз бизлер азыр бирге бир ашу дейишип атыды
1: сиздин табий гүзел демекчиме
0: өзүн демекчи
1: өзүн табий гүзел
0: ялуу рыйданын алдында үстү карап маңганы машина келип тосушпа дейди ормол
1: чыкла өзүгө ашына тасалли кылды мен деген табий гүзел деп май баасы бүгүн кеч өсүп айышке
0: эрлер акык табий гүзел
1: эрлерми лекин эрлер рост табий гүзел
0: шундай
1: мәселен ашу жүзүн юсулу болду го
0: болду
1: анча мынча мунжугучусу болду чачынын ясысы болду
0: кийимин

0: Қадірлі қаңлығышылар, ұндағы сағы достарымыздың ұшырлары қарсақ, Мәулет Ибраим, шынығы бәк тәләлік пешанс кәңір әдейді бұл бұл көйәдіміз. Рахмат, рахмат, жұма.
1: Доғыра, доғыра.
0: Абдірейм әпендім. Мағыл, рахмат.
1: Шыны ғына ма тұсылып қаған еллады үргенде ішчанла пүшіп телефонға қарап тұрванмай, дектанла елді болсын, декат өлән меніңла жүд әп ма абды салам әпендім шында дәп тә?
0: Шында, шында.
1: Бір ай өп тікен сигнал ұрмығылай, азыр ұрып бақтым дейді ма көйді ұсымын?
0: ұрып яқын. Яны 10 күндік зейін ұтатсыз.
1: Шында ма бір пәнді бал екен бұ, ә? Ма қыма деген шыны қылыдыған жүй, ұлғай.
0: Қадірлік аңғытылар шынамылдан бір ерім саат дауымласқан, елдіріңіз біз әмірі программамыз, ақырлашты программамыз яқтырып аңылған әмінлағы көптен көп рахмат етіміз.
1: Рахмат, рахмат.
0: Елдіріңіз тезірек ешіліп көсін, мәңізданлағы тезірек бері бағасты. Әпті ақырды күлдіріңіз көңілік әхмет.
1: Шәмбе
0: ешен бәңілік көңілік өсін. Хайр хош.
1: Хайр хош. Программ

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Қане достарымыздың келген ұшырлары қарапақайлы, ә? Аңлығычыларымыздың ке ұшырларыға қарайдыған болсақ, Ядыкар, қайсы ел бүлік керекет бар сіз? Ядыкар, мүші сәйінші қаңыз тарапылар кетіп ағанда қаламды,
1: ә? Ядыкар.
0: Қарам бір күттің ке алды ке,
1: ә? Нәә, шыны алды тарапты көп ке.
0: Cefan anlı utraplarda maşilla köpken. Onundan başka Şinfu simlik anlıgıcımız programımız ne yaptırıp anlayıp da köptün köp rahmet badam. Taksim programımız ne yaptırıp anlayıp da. Onundan başka Sevi programımız ne yaptırıp anlayıp da rahmet dostlarımızdan. Sahar bulbuladımız bu programımız ne yaptırıp uçurlanı evet edip de köptün köp rahmet. Dostlarımız yana dağımlık uçurlanı yollatırıq esle.

0: Қадірлі қауымдастар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқапсы. Сылушы тіңі масқадамда ұнтылды программызды, сылушы тіңі әпсірмаңыншыңланы қаршалымыз. Аңлыш достардың кәйі өпшірладың, шың фуаңлышымыз Қайсар айладымыздың ке гүллеріне тапшырып болды. Рахмет оңды башқа гүзел нұр әдіміздің ке ағызлық шыру ке, яқшыма?
1: Үркетсен, яқшыма.
0: Омдан, яқшы өзіңіз яқшыма?
1: Сіздің
0: қызын қаршы алыңыз.
1: Рахмет,
0: рахмет. Болды. Программаларны авалкыда эле даамлык эктирип алышыңызды үмүт кылабыз. Кашканыкы аварай карасак, келгиси 24 сааттык аварайда аба ачык экен. Хотанын аба ачык, Кашка, Атыш, Аксуу, Корла, Турпан, Кумул, Санжы, Шыйханзы, Көйтүн катарлык, Гулжа катарлык жайлар, Үрүмчү аварай ачык болду экен достор. Ошондосо азиз аңлаш достор, лирик монолог күйлөрүбүз даамлык козгорууларда болду. Учурлар болсо даамлык жолдоп турушуңарды үмүт кылабыз. Вишин спомуздун номер XC1074 FM, яны CG1074 FM достор. Onda olsa kaderlik dostlar tövende Bayın Cırgıl Orlıgan Sen Üçün Namlık Mongolcı Nakşini Köğünlü Zorunlasınımız Merhamet.

Достадан кейге ұшырлаға дауымда қараймыз. Баямқы ісімі, ең достымыздың ісімі, ісімім Сабыр Газырчы деп еліпті, біз ұзатылап, бейджу ұлап қойдық. Үшшырақ болды, өтеме өтіме деп ұшыры еліп, сіз тәқіріқ сақылап тұрың, Сабыр Газырчы. Бекі оған некен, Газырчы қаш, тәқір қырып маса, қайлық ақшан программыз келерік молық шоқ келеді, ұзырланға шоқ тұрың. Тоқния заңлаушымыздың ке азым ұшыруа ке, белат сету алатым деп, қайлық ақшан программызға белат кетмейді. Пәкәт, бір радио, бір телефон басыла. Әлбәтті телефонға, сұлушы етін әбдейті алын шыруасыңыз болды. Екендің қашқайғы белат алатым, пойыз белетті деп қошымчы олапсыз. Пойыз белетті бәрді сетілмайды жұма достым әз. Ашы үзанла тұрышлық жайды ке, пойыз белет сетіш орнығы беріп сету асыңыз. Ябылмыса телефонда 13306. Яуар, сән ленгіне ұшынама. Пойыз белді сетевіліш әптеталыны түріп, ситуасыңыз болды. Арманым аңлығычымыз өзінің кеп программыларын яқтырып аңлаватқалықыны білдіріп, ұшырларын еліпті. Менің аңлаватқанымны білдіріп, арманым аңлығычымыз ұшырыңызды тапшырып алдық. Көптің көп рахмет оныңдың башқа. Сыдық чәннің кей язмын ұшырын тапшырып алдық. Яқшыма қанда авалыңлар үркесе, яқшыма даш, қашқар қадыми шәр алды да аптым болажық. Шопырыстама дегәр қып менла кәйпиятлашында яқшы да ұшыры еліпті. Рахмет қайсар аяладымыздың кей. Гүлдерге рахмет. Вэншан хао ше ше фанло ва ши хуан тинда гэ деп пушчур язган сэвэн ошчарага ма көптін көп рахмет шин фанло жимыз бэк кызық жимаз жын гулжылық дэ бэк көлдім гэплеріңіз гэ деп көптін көп рахмет шин фанло жимыз өзінің кеп программаны яқтырып аңға алқанлығыны білдіріп пушчур елапты Әлі жандайда хотен ішкенші көтісінің алдыда аптым бола бэк чық деп пушчур елапты өрімчілік көй досла өнімлік пайлынам қылыңла Хошымдаса қадірлік аңлығышла Лирик монолог шоқ күйлеріміз ұзырыңлады болды давамлық. Әмдеке, яны түвенде Шернай Ұбылқасым орылған Яшлық намлық нақшынай ұзырыңлады ұсынымыз. Мәрхәмәт, достар.

Қадірлік тұсылашын ұғылан, қайырлік ақшам программыз ақырлашды. Программызың яқтырпанлығын ұлаға көп рахмет. Синжан Радио Телевизия станциясы 174 қатнаш сәнәт радиосының сәр қыл программларыны әр вақыт тұрмышыңлаға әмір ақылышын ұнтымаға айсылы. Техімі көп мазмаларын алмақшы басаңла, Синжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әртісі сұлушы теңі түшіріп аңысаңла болды, достла. Программыры әсәтсі Өркес Султан Нөвәтчі Махарыр Малик Әсен. Хәйр хош, достла.

атыды. Олағы миннаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екі айланы сөзләп, миннаттар кішілеріңізге рахмет етіп еліңіз. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рахмет етіп қымба программысы.

Бір шопор чақ алмаштырышыны білмегешке, ел бойды қинылып қағанда қорғас қатынас сақшылары ярдам қолын ұсынды. Ятен чайның 13 күні саат 13-ден ашқанда қорғас найялық оңан идарысы қатынаш башқұрыш чоңайтырптың сақшылары Чыңсхоза, Голжа, Юқыры сүрәтлік таш жолының 23 километр қошылған 800 метрлік бөлігіде чарлаш еліп беріп атқанда, кішік типтіке бір пикапның чақы етіліп кетіп, ел бойды тоқтытылғалықы. Шопырның чақ алмаштыру ішіне білмегенліктің амалсыз қағалықыны байқыды.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

қойсымы қайнақ суға тәм қойшыды. Үшіншісі, байшангуочи сүйі. Байшангуоны суғық чылаш найты қолайлық. Оның үстіге витамин С мұқтарымы хелі көп. Байшангуодың пәкәт бір талыны кесіп, іштірікке мейві итіні чықырып, қайнақ суғы дәмләп ісі тәмі ішілік болыпты қалмай, яна рәңгімі найты чырайлық чықыды. Төтіншісі, гүл чай. Көп ұшырайдыған гүл чайлардың әттір гүл чайы, жоқар гүлі чайы, ясмен гүлі чайы, құшқа чайы қатарлықлан бар болып, сус гүлінің хеде кішіге рахатлық беғішлайды. Яна тәркібірге шекер вә витамин қатарлық озықлық матыла саламатлыке пайдылық. Бәшінсі, маш сүй. Маш сүйі бәденні салқылыны тіплі қалмай, яна су вә озықлық толықлайды. Маш тәркібірге калий вә бетірдігі витаминларының әмісі пайдылық тәркіплі болып, юқыр температурда сияды тәрләштін қорап кеткен бір қысым озықлықланы толықлайды.

Тауызны аң яқсы ең сет өліп еш керек. Тауызғы ымырақ кішілі аң яқсы, тауызны қошық білән ойып емей, тіліп егіні яқшы. Қошық білән ойып егенде біліп білмей көп явалыды. Муапық тіліп егенде өзінің нәч тілім егенлікіні біліді. Мәйлі тазылық яке сағламлық ноқтысыдын болсын, бұ текімі ілмей болуды. Оныңның башқа, тауызны аң яқсы ең сет өліп еш керек. Еп болалмаған тауызны ұзақ қойып қойышқы болмайды. Адетке температурда аң көп болғанда 4 саат қойып еш керек. Вақтыда суық сақлығанда андын бейхатар болуды. Мифа білін ұн тамықыдын қайсы адамны асан сәмір дейдіді. Тәтқиқаттың байқылышча мифа ешіні яқшы көрдіғанла білін селіштіргенде, ұн тамықы ешіні яқшы көрдіғанла асан сәміріп кетірген. Әмі, озықлық үшін асланың қарышча, пішқандың кейінгі чөп білін көріш тамықының энергия мұқтары азырақ пәріқлендіған болсы мұ? Лекен, бұ бәдән иғырлықының ешшіғы тәсір көрістіған асаслық амыл әмәскен. Нұрғын кішілі ұн тамығы егенде асан сәміріп кетеді, чүнке ұла жық явалыды. Оның үстіге, башқы емектікті білін яқшы маслаштыр алмайды. Бұныңғы селіштіргенде мифен егенде көктат бә ақсылла білін маслаштырыш текімі көпірек болыды. Әгер күріш тамығы білін ұн тамығының мұқтары, оқшаш әм башқы емектіктіні маслаштырыш мұ пүтінлей оқшаш болса, оның бәдән иғырлықығы көрістілігін тәсірі анчы пәрқіленмейді. Әмі нұрғын кішілі ұн тамығы егенде мұқтарыны яқшы контрол қылалмай, асанла сәміріп кетеді.

Аңлатқының Шинжан радио телевизиясының Сепіргіс-Етірі-Төт қатнасыны радиостың бивасты аңтылуатқан Біргіс-Етірі-Төттің қайырлық сәр программысы. Үрметкі радионы ұчыла, әмдіректіңла сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмұнлады болсын. Тәрлігенденкен үш қыл ішімлікні ішкі болмайды. Томыз яз пәсілді су тәркебінің етерлік болышыға қапалет қылыш керек. Әмма қар тәрге чөміп кеткенденкен төвендікі үш қыл ішімлікні ішкі болмайды. Болмаса, начар тәсір пайда қылады. Бұның біріншісі – арақ. Спирт бір қыл сүйдік әйдігіче мадды болып, о сүйдік мұқтарыны көпейтіп, бәдендікі суның қуырышына ашырып, сүйт қылыш қауіпіне ашырыйдыды. Ішкінсі қақба вә чай. Әгер әр күні қақба яке чай ішкенде, оныңға көп мұқтарды су қошып таңқонлаштырылса, юқыры температурда муапық мұқтарда ішкі болуды. Әгер бәдән қақвәгі сәзгір болса, имқан қадар ішмәстік керек. Болмыса, иғыр дәрежеде сусызынып кетішіне кәлтіріп чықырды. Үшінсі, энергия ішімлікі. Бәзі энергия ішімліклерінің тәркібіріке кофеин мұқтары найды көп. Қант мұқтары спирсіз ішімліклерінің кедің мұй ұқыр болып, сөйдіхнің ажырлып чықшыны тезілтіп, сусызынышіне кәлтіріп чықырды. Балалық мәзгілідікі семізлікні балдырақ контрол қылыш керек. Келінекеді байқылышча балалық мәзгілдікі семізлікнің зейіні чонларыкі семізлікі қарғанда тегімі чон болып, балалық мәзгілдікі семізлік женсі етіліше тосқынлықы ұшыраш, бойы пака боп қылыш, әркеті тосалғығы ұшыраш қатарлық аламетләні кәлдіріп чықардыкен. Балаланың бәдән иғырлықыны контрол қылышта төвәндікілерге диққат қылыш керек. Біріншісі, тез тамақханалардағы жемеклік, татлық жемеклік, қант тәркібі жоғары ішімлік ва зияда яғлық, зияда тұзлық жемекліктерінің қабыл қылыныш мұқтарын азайтыш, көктатны көп жеш, ұшақ жемекліктің орныға мейве жеш керек. Үшкіншісі, чынығыш қызғынлығына қозғаш керек. 3 жастан 5 жасқыша болған балаларының әр күні 60 минут тәнтәрбие фаалиетіге қатынышып берішіге қапалет қылыш. Оқыш ешіріке балаларының әр күні аз дегенде 60 минут отыра қал ба юқыр сычылықтыке тәнтәрбия паалетігі қатыныш берішіге қапалет қылыш керек. Шынақла, ұзын олтырыштын сақылыныш. Олтырған вақты әр күні ән көп болғанда, ішкі сағаттын ішіп кетмәсіке керек. Боғым зақымланғанден кейін ыстық өткізіш керек ме, яки суық өткізіш керек ме? Боғым зақымланыш тұрмышта көп ұшырайды. Нұрғын кішілер боғым зақымланғанден кейін ыстық өткізіш, яки суық өткізіш керектігін білмейді. Әтті көп алларда хата мәшғұлат қылыс сәбәбіден кеселік аламеті иығырлышып кетеді. Бұндай ахвал көрілгенде, пәкет мұндай бір принципті әсте тұрсақ болады. Яғни, боғым зақымланған дәстлепкі мәзгілде суық өткізіш, кейінгі мәзгілде ыстық өткізіш керек. Боғым зақымланған дәстлепкі мәзгілде суық өткізгенде, төмен температура қан тамырларын қысқартып, қанны өнімлік ұйытып, ярыныш әхвалын контрол қылады. Әдетте боғым зақымланып, 24 сағаттан кейін ыстық өткізісі болады. Бұл уақытта еріліп кеткен қан тамырлардан қан шықмайды. Ысықлыңғы білән ағырған орынны сұрткенде, ұйып қалған қанны тарқытып, боғымларыны бошаштырғылып олыды.